0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Body body hoof banana my hoof give my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jy nou ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die Joustasie familie.
1: You mustn't touch me right now. A few punches to your liver.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
4: Kom en pak het toe, toe, waarie,
5: hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak

0: visie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Yo, stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

0: Ach nee, man. Daai kraan, brup, brup. Die plafond, sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Almal jou stasie
1: by die straatkafé. Kyk al die mense loop heen en weer. Boemelaars ras by die oompie bar. Fontana is oop tot laat in die aand. Kalfvoetkinders in die straat. Wys park

gangenbaan was nog nooit weer die selle nie. Ek en Stella het die dorp rooi geverf, maar ek onthou nog daardie dag van alleen wees en dit was swaar.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en is baie lekker jy is aan my kerk. Dis is Woensdag. Ja, Woensdag die 9de September. Ja, September amper in Oktober, ja, waar die mooiste maand is, maar ek dink September is al reeds vir baie mense, vir my ook 'n pragtige maand. En veral as ons nou kyk na die weer, ja, heerlike weer wat ons het. Maar ja, kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Psalm

En dan nou die tyd is so 6 minute na 6. Baie dankie ook vir my wat saam kuier. Ek sien daar's reeds 'n klomp mense, gereelde luisteraars, gereelde intekenaars. Hier by ons, Neil, môre, Judith is ook daar, Lana, môre julle. En ook 'n hele klomp ander name wat daar deur flits is. Baie lekker jy's op my kuier vandag op hierdie Woensdag. Ja, so net ook gesê, is die 9de September. Maar ja, kom ons gaan aan met muziek en ons moet nou die bloed, ja, of meer die sierstof belaai, die bloed moet daar die ons are kry. En morgen Philip, morgen, lekker jy ook saam met ons keir. Jou is een bykie beweeg en as jy dat nou al nog nie een koffietje in die handen gehad het nie, dan moet jy nou maar seker nou maar opstaan en na die kombuis toe loop of kruip of wat ook al, so abbe soos ek volgend, want ek kon nie wakker word volgend nie, maar nou ja, of jy kan daar ook nou maar die cellulaire voentje optel, die het dan sê, hallo, sit aan die ketel, ek is op pad, eet en daar voegen, en dan kan jy daar ook so bietjie koffie kry, maar kom ons beweeg so bietjie, soos ek altyd sê, betuie mense hardloop so 1000 kilometer in die ochend of wat ook al, en betuie mense gaan in die yoga posisie in en haal baie diep en stadig asem, ja, iets van die soort, maar ons doen het met muziek, ja, Shania Twain, Shania Twain, sy gaan volgend vir ons die pas aangee, that don't impress me much.

0: That don't impress me much. Shania Twain, sy kan my enige tyd kan sy maar vir ons die pas aangee. Ja, Judith, net hoe ek dink dis somer, dis daar buit in die lig. Ja, nee, daar is so 'n bietjie van die buit in die lig, maar is eintlik baie lekker. My motor se temperatuur aanduider gauge, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie. Kom julle slim mense, wat is Afrikaans vir 'n gauge? Indikator, ja, to sê so 15 grade volgend, so ja, is nie te sleg nie, ja, so 'n bietjie van mistigheid, so misreën wat daar buite is, ja, maar, jy kan maar net so die ou jurkie daar oor die skouers gooi, ne, en dan is ons alles weer reg, ja, hallo julle, môre, lekker julle sal by kerk, kom ons gaan gewoon winkels toe, en ons hoor gewoon, wat sê die mense daar van die winkels, en nou jy kan op ons webtuis te gaan kyk, as jy bietjie meer inligting oor die adverteerder soek, en jy kan dit kyk daar by www.joustasie.net, ja, en dis so 12 minute na 6.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@jou

0: Ja, ons praat net nou van die weer, so 'n byt, so 'n koeligheid daar in die lug. Maar kom ons gaan loer 'n bietjie of ons hoor wat sê die mense daar die weer kan doorheid.
1: Jou stasie weer.
0: Die van julle wat nou al baie jare saam met ons in televisie sal onthou, jare terug was daar so 'n wese wat gesê het, die son gaan skyn waar dit nie reën nie, ne? Ons liewe ou Haasdas. Nou ja, kom ons sê wat sê Haasdas vanoggend. Nou die weerkantoor, hulle waarskie teen toestande wat kan lei tot weg of veldbrande daar in die Lynsburg plaaslike munisipaliteit. Natuurlijk in die Weskamp, ja, dis al wat hulle het volgend. En dan kyk ons per streek, Gauteng, miskolle in die ochend in die suide, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 12 grade Celsius minimum en 24 jou maximum, Johannesburg 11 tot 23 en dan Vereniging 10 tot 'n maximum van 23 grade Celsius. In Mpumalanga, miskolle ook in die ochend in die plateaurand in die Hoëveld, ja, baie mistigheid daar. Anders is gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreën. Mombela, 10 grade Celsius minimum en 'n maximum van 20. Emalahleni, 7 tot by 21, Ermelo, 7 tot by 22, Standerton, 8 tot by 23 en dan Skukuza, 10 tot by 22. Skukuza, waar is julle 30 grade? Ja, rikkie koelerig daar, Skukuza. En dan Limpopo, mistigheid ook in die ochend met motreën. Andersins bewolk en koel tot warm, gedeeltelik bewolk later vandag. Polokwane, 9 tot by 23 grade Celsius, môre Polokwane. Palaborwa, 14 tot by 25, Tsanin, 11 tot by 22, Musina, 14 tot by 25, en dan Lepalale, 14 tot by 25, Mokopane, 11 tot by 25 dan ook. En dan die Noordwes, ja, bewolk in die noorde, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Potchefstroom, 9 tot by 23, en dan Mahikeng, 11 tot by 23 ook, en dan Rustenburg, 10 tot by 25, Vryburg, 10 tot by 24 grade Celsius. Lekker plek daar. En dan die Vrystaat, miskol in die ochend in die ooste, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, môre bloemies, ek hoop het gaan goed daar met julle, 10 tot by 23, Bethlehem, 8 tot by 22, Kroonstad, 9 tot by 23, en dan Ficksburg, 7 tot by 21 grade Celsius, en dan Sasselburg, 11 grade Celsius, jou minimum, en een maximum van 22 grade Celsius. En dan die Noordkaap, miskolle in die ochend in die kusgebied, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en dan sonnig en baie warm in die weste. Ja, oral is mistigheid, ne? Upington, 15 tot by 29, Kimberley, 9 tot by 25, Alexander Bay, 12 tot by 26, Sutherland, 7 tot by 26 grade Celsius. En dan in die Weskaap, mistigheid in die ochend met 'n bietjie motreën in die westelike kusgebied, anders is sonnig en warm tot baie warm, gedeeltelik bewolk in die suidweste en die suidelike kusgebied later vandag. Kaapstad, 14 tot by 23 grade Celsius, Vredendal, 15 tot by, hier kom het nou, 35 grade Celsius, George, 16 tot by 28, Woester, 15 tot by 32, en Beaufort West, 17 tot by 30 grade Celsius. Ja, ek dink die bus is gelaai, Vredendal, hier kom ons. En dan die Ooskaap, koel in die ochend, anders is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Koopberke, goeiemôre, 18 tot by 31 grade Celsius. Robert Sebokwe, 13 tot by 31. Kugompo Stad, 16 tot by 29. Port St. John's, 14 tot by 26. Mthatha, 13 tot by 29 grade Celsius. KwaZulu-Natal, laaste man die minste nie, miskolle in die ochend in die binneland, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm, nog mistigheid. Durban, 16 tot by 25, Richards Bay, 16 tot by 25 of 26 grade Celsius, en dan Pietermaritzburg, 11 tot by 28 en Umnambiti, 9 tot by 26 grade Celsius. Ja, baie miskolle, vandag motreën, reg oor ons prachtige Suid-Afrika, so asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, sit jou ligte aan, jou hoofligte, jou noodligte, jou rooi lig, jou groen lig, jou blou lig, maak jouself net sigbaar.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ja, dis dan so 'n paar van ons promotors daar en dan ook Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap volgend.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Baie dankie ook vir almal wat saam met ons kuier hierso via die TikTok blad, ja, ons gewone gereelde luisteraars, baie dankie. En natuurlik kan jy ook met my gesels via die WhatsApp 0665944248. And if you are living abroad, ja, not within the borders of South Africa, shame on you, ja. Ja, the summer's on its way, the days are getting longer and longer, ja, lovely, we love it. Then you can also chat to me, either the TikTok page or WhatsApp, but you have to add +27, that's a code for South Africa, and then 66594-4248.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En nou beweeg ons nader na ons meelgooi episode. Baie dankie ook vir ons auditeur, Neil, wat vanoggend, Neil, is jy bereid of is jy op die plaas of is jy iewers heen op pad, wat daai skerm opgemaak het en gekalkuleer het? Ja, ons is meelgooi, seisoen 4, episode 44. Ja, Neil, die tyd stap nou aan, ne? Ons is nou al op nummer 44. Joeg, ja, dus is al paar meelgooi episodes achter die blad. Maar ja, bye-bye, dankie ook vir dit. En meelgooi, jy grip nou daar shakerkie. En Kathleen, waar is jy? Jy bestel of jy by die huis? Of werk jy al? Jy kan nou sommer daar jy meelhouwerkie daar gooi. Nie te veel nie, want mama die vloerde gewas gister, soos jy in die moeilikheid kom. En dan grijp jy nou die kat, die kartel, die ketel, die koekerolle, die knip, nie die knipmes, ons gaan nie mekaar snij nie. Ons gaan dans volgend. En bierman of biervrou, of hoe by enig iemand wat jy die pad raak loop, ja. Of een gefriste hoender, of een warm hondkie, of ja, ek weet nie, Kathleen, jy is die een wat daai besonderse dansmaat het, of die directeur, ne, is jy, so iets van die aard, ja, kom ons gaan dans, ons soek, ja, dit is woensdag, ons kan ons maar simpel wees op woensdag, ne, ja, nou maar toe, kom ons dans, hier kom het, ons boeremusiek treffer, kom ons dans, lekker.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ja, net lekker is het bij ons. Hier is het lekker, stay motivated. Good morning, goeiemorgen, lekker, lekker. Ja, baie dankie van ons samen keier. Ek sien Philip is nou al reeds op die pad. Philip, ja, veilig wees asseblief. Vergroote afstand tussen jou en die motorvoordeel. Rij maar bykie stadig, as baie, baie mistigheid op die paai is, wat jylle sal sien as jylle op die pad beginne vat. En ja, hier is op ons so'n motreen, so'n combinatie van mistigheid en, ja, waar kom die woord vir dan, motreen? Een mot is mos een klein dingetjie wat vlieg, ja, ek weet nie. Ek het nog die motte gesien volgende. Ja, wanneer het jy motte gesien, so by the way? Teens Jordaan, soos bloed, en dis natuurlijk vir ons auditeur, Neil. Neil, ja, hier is ook nou een speciale song vir Neil, en dis nou Teens Jordaan, soos bloed.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbijt.

jij van mij. Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals awesome.

0: Voor die spore, voor my dofraak en die wolke bo my leeg maak oor my. Door die paaie in my stil raak en die wolke wat my vol maak in my.
1: Tien Jordan daar met soos bloed, ja, dit is een versoek van Neil daarso. Die tyd is so 6:33. They say that you must never argue with a left-handed person or people, because they're not always right.
2: Jimmy Sousa, die peperkiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap ook vanoggend. En kom ons geloer gevindig daar by die winkels in. En nou ook, jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net. Of daar is iets wat jy inligting wat jy daar soek en jy kan dit daar kry.
2: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
1: Lip lek lekker. Dankie vir Jimmy Sauces, vir hulle borskap. Blake Shelton, mine would be you.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: And then, of course, Blake Shelton there with Mine Would Be You. Time check of the moment, 6:39. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Ons gaan nou kyk wat aangaan in ons verkeer. Ek het so vinnig gaan loer, maar ja, dis is 'n bietjie stillerig, maar laat ons net gou-gou vinnig daarna kyk. En net daarna dan gaan ek vir een van ons gereelde TikTok luisteraars wat saam met ons kuier, Stay Motivated, 'n jonge man daar van Pretoria, Gautengse wêreld. Dan speel ons vir jou, vir my gemaak en Joe Foster. Maar kom ons geloer gou vinnig daarna ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ons begin so met daar in Gauteng, baie swaar verkeer op die N12, westelike richting, daar tussen Kaluli en Edenvale weg, alle baan is oop, maar jy kan so verwag om so 4 minute, lyk soos 4 minute wat hulle vir ons gee, wat jy vertraag gaan wees, en dan ook een stilstaande voertuig op die N4 westelike richting by Watermeierstraat, en dis die M14, ek sien die rechterkantse baan is daar so gesluit, en dan ook motorvoertuig ongeluk op die R21 Noordwaard by Nelmeipies, weg, die middelste baan, lyk vir my, is daar so gesluit, en dan KwaZulu-Natal, kom ons kyk of hulle al vir ons ietsie het, KwaZulu-Natal, behalwe padwerke natuurlik ook, onthou ook net vandag, op die M13, dis Paradys Vallei uitgang, gaan gesluit wees van 8 uur vanavond tot morgenoggend 4:30 en dan morgen aand weer van 8 uur tot 4:30 vrijdagoggend en dan vrijdag aand die 11de weer van 8 uur tot zaterdagoggend 4:30 aan daai pad toe wees en dis besig om daar so goed as daar te doen op die pad. Ja, maak die pad vir ons baie mooi. En dan die so by ons die Weeskamp, die paai is redelijk bedrijwig gaan rees, die R300 wat aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie stadig weer keer ook daar. En as ek net al gesê het, redelike motreen mistigheid op die paai, soos een blief mense, wees versigtig. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en blijf rij maar bykie stadiger. Meneer, mevrou, ja, haal jou voet maar daar van die petrolpedaal af, ja, bykie stadiger. Die N2 inwaarts by Jake's Gerwel, ook baie stadig weeg het verkeer ook daar, vooral in die mistigheid. Die N7 in die suidelike richting by die N1 ook baie stadig bewegende verkeer. En ja, soos net ook gesê, die R300 waar hy aansluit by die N1 veral. Is baie dik te mis, so ry maar asseblief 'n bietjie stadiger. Die N1 'n bietjie verder is redelik vol, redelik stadig bewegend, reg deur tot vir min of meer daar by Century City, vooral by Durban weg, daai afdraai daar, N1 richting Kaapstad en dan verder, as jy by Tygerberg Heuwel afbeweeg, ook baie stadig bewegende verkeer. Die R27 vanaf de Table View se kant af, ook plek waar hy redelijk bedrijwig is. Voortrekkerweg is ook een bietjie besiger as normaal, in die tyd van die ochtend, alhoewel is daar maar 6:45. Die N2, ons kyk gegoeie so van soms het weste kant af, ja, het lyk hier te sleg nie, alles lyk mooi, en hy is so by Kalicha, daar gaan hy so bietjie sadig bewegende verkeer kry, net so voor die R300, en dan loop hy weer baie mooi tot ander kant die aandoelbaan, die lughawe se aandoelbaan op die N2 richting Kaapstad, en voordat jy die M7 brug daar onder deur gaan, dan gaan jy weer stadig bewegende verkeer. Daar kry die M5, is op plek waar hy redelijk bezig is, maar oor die algemeen is hy redelijk vol, stadig bewegende verkeer, daar van Plamsteedse kant af, en dan die M3 vanaf Wynberg Park. Is hy ook so met sla is hy bedrijwig, maar ja, hy loop daarom, ja, ek sien daar, so daarom nie, krisis, daar so nie, en ja, het lyk my, dit is al wat ek het vir die verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, soos gesê het, Stay Motivated, wat saam met ons kyk, jy vraag baie mooi, en dit is een plezier, kom ons speel vir jou, Joe Foster, vir my gemaak.
2: Jy is

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nien, of weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd is oor 6:54. Die jimmel is fantastisch, beloofde land.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Ja, Jimmy Sauce, baie dankie vir julle borskap vanoggend. Ja, baie lekker om saam hier te kuier. Ons gaan nog so paar sekondes, dan gaan ons gou kyk wat aangaan in ons nuus. Maar intussen dit, kom ons luister so lank 'n stukkie musiek totdat ons by die amper sê 8 uur by die 7 uur tyd sein kom.

0: Ah, as ek nou weer terug waar ek moet wees. In die oofnuus, die EFF het bevestig dat nog een van sy raadslede vermoor is, die keer in Msinga in die KwaZulu-Natalse Middelland, 'n 49-jarige man wat aangekla word van diefstal van kokain ter waarde van 200 miljoen rand. En president Cyril Ramaphosa het goedkeuring verleen dat 'n padkonstruksie tender in Noordwes ondersoek word. Goeiemôre, dis Woensdag die 9de September en ek is Ian Millers met die 7 uur nuus. Die EFF het bevestig dat nog een van sy raadslede vermoor is, die keer in Msinga in die KwaZulu-Natalse Middelland. Die slagoffer, James Mabaso, was op die IFP verteenwoordigingslys vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die derde IFP-kandidaat wat van dese maand in die provinsie vermoor is. Verlede week is twee raadslidkandidate in afsonderlike voorvalle in die Umzwati en die Mlalazi plaaslike munisipaliteite doodgeskiet. En dan 'n 49-jarige man wat aangekla word van diefstal van kokain ter waarde van 200 miljoen rand by die Valke in KwaZulu-Natal se kantoor in Port Shepstone het ontken dat hy by die misdaad betrokke was. Lucas Legabe het gister in die Port Shepstone landdorshof verskyn nadat hy verlede maand in hegtenis geneem is na 'n ondersoek deur die eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Hy is sedertdien in aanhouding. Legabe word verbind met die diefstal van 451 kilogram kokain waarop die Valke in 2021 beslag gelê het en in hul kantore in Port Shepstone geberg het. Die diefstal van die dwelms het opslag gemaak toe dit aan die lig gekom het tydens die getuienis voor die Modlanga-kommissie. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal en dwelmhandel. Sy regsverteenwoordiger, Hendrik Potgieter, het Legabe se beëerde verklaring aan die hof voorgelees en aan die hof gesê sy kliënt beweer dat hy gemartel is en gedwing is om skuld te beken. Die interministeriële komitee oor migrasie sê multidissiplinêre wetstoepassingsorganisasies wat onwettig grensoorname, onwettige mynboubedrywighede en ander vorme van georganiseerde misdaad teiken, is verskerp. Die komitee sê meer as 300 mense is in hegtenis geneem vir die oortreding van migrasiewette in die land. Die komitee voorsitter, Mama Loko Kubei, het die media in Pretoria toegespreek. Sy het besighede wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem gewaarsku dat daar teen hulle opgetree sal word. President Cyril Ramaphosa het goedkeuring verleen dat die spesiale ondersoekeenheid in padkonstruksie tender van 150 miljoen rand in Noordwes van 4 jaar gelede kan ondersoek. Die SOE sal die verkrygingsproses ondersoek vir die instandhouding van pad wat deur Tel Lagol en Dalesville loop. En dan beweringe wat wanbestuur en korrupsie word dan teen die provinsiale departement van openbare werke en paaie gemaak. Die SOE se woordvoerder, Selby Mokotjo, sê die moontlike onbehoorlike en onwettige optrede van amptenare sal ook ondersoek word. Dan 'n ligte vliegtuig het by die kruising van New Road en die R101 in Glen Austin in Midrand neergestort gister wat tot 'n motorongeluk en ernstige verkeersontwrigting gelei het. Nooddienste was op die toneel terwyl die polisie die gebied beveilig het en verkeer gereguleer het. Die owerhede het nog nie bevestig of enigiemand in die ongeluk beseer of dood is nie. Pakistan het opdrag gegee dat alle Afghaanse studente wat medisyne en tandheelkunde aan sy colleges studeer na Afghanistan moet terugkeer. Die Mediese Raad het in 'n brief aan bykans 150 colleges gesê dit is 'n saak van hoë prioriteit en dat geen vorm van fasilitering vir die Afghaanse burger tot verder kennisgewing toegelaat sal word nie. Die colleges is gewaarsku dat versuim om die opdrag na te kom tot 'n regulatoriese optrede kan lei. Dit is onduidelik hoeveel studente geraak sal word. betrekkinge tussen die twee buurlande het die afgelope jaar dramaties versleg weens oorgrensaanvalle. Pakistan beskuldig die Taliban-regering in Afghanistan daarvan dat hy skuiling bied aan militante groepe. Die Taliban het die beweringe ontken. Suid-Afrikaanse kersies gaan vir die eerste keer na die winsgewende Chinese mark uitgevoer word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het die ooreenkoms onderteken wat marktoegang vir plaaslike kersieprodusente oopstel. China is die wêreld se grootste kersie-invoerders en het verlede jaar bykans 587.000 ton ter waarde van sowat 53 miljard rand ingevoer. Die ooreenkoms sal verwagting sowat 600 werkgeleenthede skep. Volgens Oukamp is onderhandelinge ook reeds ver gevorder om die Chinese mark vir Suid-Afrikaanse blaubessies oop te stel. Die premiergroep het bevestig dat hulle in artikel 189 konsultasieproses met werknemers en verteenwoordigers begin het oor die voorgestelde sluiting van hul fabriek in Tulbagh. Nou die premier sê die besluit is geneem weens die strukturele en ekonomiese druk in die bedryf vir ingemaakte vrugte, insluitend 'n daling in die vraag wêreldwyd, veranderende uitvoertoestande, stygende insetkoste en verhoogde mededinging. Sowat 90% van die Tulbagh aanleg se produksie van ingemaakte vrugte word uitgevoer, wat dit besonder kwesbaar maak vir internasionale marktoestande. Premier sê hulle is in gesprek met produsente en ander belanghebbendes om 'n opsie te ondersoek, insluitend alternatiewe verwerkingsreëlings. Die maatskappy sê hulle besef die stap sal 'n beduidende impak op werkers, boere, verskaffers en in die breë Tulbagh gemeenskap hê. 'N skermutseling in die Hooggeregshof in Johannesburg het uitgebreek tydens 'n binneverhoor in die saak van die beweerde kartel lid Woesie Moesie Kat Matlala en sy mede-beskuldigdes. Dit het gevolg nadat polisiebeamtes probeer het om van die beskuldigdes toegang te weier tot hulle regsverteenwoordiger nadat die saak tot donderdag uitgestel is. Die hof het beslis dat beëdigde verklarings wat voorheen ingedien is deur een van die beskuldigdes as getuies toelaatbaar is. Musa Kekana het die verklaring ingedien tydens sy borgtog aansoek in die saak wat verband hou met die moord op 'n ingenieur Armand Swart in April 2024. Matlala en nog vier ander betrek by drie mislukte sluipmoorde wat Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobeyane, die sakeman Joe Sibayoni en die musiekvervaardiger Sinki Mokebang Bong intussen of Augustus 2022 en Januari 2024 geteken het. Dan die Weskaapse Onderwysdepartement sê hulle sal moontlik die tydelike sluiting van skole in Beaufort Wes en die sentrale Karoo moet verleng weens 'n kritieke watertekorte. Die sluiting volg op groot skade waaraan die munisipaliteit se hoofwaterinfrastruktuur tydens onlangse oorstromings. Bykans 10.000 leerlinge by 12 skole word geraak. Die aanvanklike sluiting was vir gister en vandag. En dan ondersoekers met die vlugopnemer herwin van die Amazon vragvliegtuig wat Sondag by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA neergestort het. 5 mense is dood en nog 5 is beseer toe die vliegtuig tydens 'n landing oor die aanloopbaan gegly en verskeie voertuie getref het voordat dit aan die brand geslaan het. 2 van die 4 aanloopbane by een van Amerika se besigste lughawens is ook gesluit. Ondersoeke sal die vlug geskiedenis, die bemanningservaring en opleiding as ook die radar data nagaan. En afsonderlike spanne sal na die vliegtuig se stelsel engines kyk terwyl 'n meteoroloog ondersoek sal instel na die weerstoestande ten tye van die landing. En dan het weer ons hoofnuus, die IFP bevestig dat nog een van hulle raadslede vermoor is en die keer in Masinga en dit in KwaZulu-Natal se middeland. En dan gaan kyk ons ook net gou-gou na ons finansiële indikators. En ek sien dat die rand op hierdie stadium R15.99 en hy het so 0,04% gedaal van dat ons vanoggend begin het. En dan R18.61 teen die euro, R11.56 teen die Australiese dollar en R21.67 sal 1 pond jou kos. Die Chinese geld in het, die yuan, R2.38 en 1 Russische roebel, 18 cente en dit vir een roebel. Die goudprys verhandel teen $4,378.69 en Brent olie staan op $99.07. Ja, redelijk hoog. En dan die bitcoin verhandel teen $79,075.33. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie samenwerking met RSC Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Baie dankie ook vir al ons borke, Jimmy Sousa veral, en dan indien jy meer inligting van ons adverteerders wil sien, kan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en die tyd is so 13 minute na 7.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
5: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, opstaan tyd ontbyt is een wat saam met jou kuier. Kom ons gaan kyk hoe vinnig wat gaan aan in ons verkeerssake.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin sommer daar in Gauteng, 'n motorvoertuig ongeluk op die R21 Noordwes by Nel Mapius. En ek sien dat 3 bane is gesluit en hulle praat so van 25 minute vertraging. So asseblief tog wees net versigtig. Die motors het al reeds staan al reeds terug tot daar by Olifantsfonteinweg. Volgens die beriggie, so het lyk asof dit 'n groot ding is, 25 minute vertraging, is redelik lank. En dan motorvoertuig ongeluk op die N3 Suid by Germiston afdraai of interseksie, die regte baan is daar gesluit, so wees nog asblief daar versigtig. En dan in KwaZulu-Natal onthou ook maar net dat daar padwerke is in KwaZulu-Natal vandag van 8:00 vanaand, dis by die M13 Paradysvallei uitgang gaan gesluit wees van 8:00 tot môreoggend 4:30. En dan môre is donderdag, môre aand 8:00 weer tot vrydagoggend 4:30 en dan vrydag aand 8:00 tot saterdagoggend 4:30. So dis so 3 dae na mekaar. Vandag, môre en dan vrydag van 8:00 die aand af tot die volgende oggend 4:30. So wees maar net bewus daarvan. En hulle is bezig daar met padwerke. En dan stilstaande voertuig op die N3 Noordwes, daar by Hilton. Hy is daarom nou skoongemaak, uit die weg uitgeruim. En dan by ons in die Weskaap, die R300, staan nog redelik bankvas, stadig bewegend, tot by die N1. Baie swaar verkeer by N1 inwaarts, by die oprit na Laarkerkstraat. Daar is ons ook baie swaar verkeer. En dan die N7 in die suidelike richting by Bosmansdam. Is ook redelik bankvas, staatwegende verkeer, die M5 Noord by die oprit of die afrit na die N2 toe, en dan die N2 net voor Victoriaweg, daar in Somerset-Wes is ook baie swaar verkeer, die R300 Noordwaarts by die afrit na die Oupaarlweg is ook swaar verkeer, en dan die N7 Noord by Bosmansdam, ja, ek het om reeds vir jou gesê, kyk of daar nog iets anders is, die N2 inwaarts by die oprit na Jakes Gerwel toe, is ook redelik bedrywig, baie stadig bewegende verkeer, en dan hier rondom Kraaifontein, die N1 vanaf die Parel, richting Kaapstad, by Kraaifontein, daai industriële area daar, is ook baie, baie swaar verkeer ook daar, en hy sal van die R300, so as jy by die R300 is verby beweeg richting Parel toe, dan gaan jy stadig bewegende verkeer kry tot ander kant Kraaifontein se afdraai, natuurlik industriële area daar in Kraaifontein ook, wat dan ook baie baie vragmotors en goeders op het, so wees nou voorsigtig net daar so asseblief. En dan sien ek ook dat die ou Parelweg is ook baie swaar verkeer vanoggend. So plek waar het baie, baie swaar is, so asseblief, wees ook maar net versigtig daar. Voortrekkerweg is ook baie, baie besig, hier so van Blackheath se kant af. Waar is dan nog wat ek gesien het, wat baie besig is. Net op dat ook om na die N1 toe, vanaf van Tygerberg Heuwel af. As jy afbeweeg daar na Kaapstad gedeelte toe, is dit baie swaar bewegende verkeer daar. Ek kan nie sien of dit een motorvoertuig ongeluk daar is nie, dit lyk nie so nie, dit lyk nou maar net asof dit een rechte maandagochtend is, wat verkeer betref. Staar is bewegend tot, tot amper in die stad. Jo, genade. Ja, weet jy wat aangevolg in die paai nie? Ek dink is maar as gevolg van die mistigheid, so een motreen wat op ons paai is, groot asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, asseblief toch. Rij versigtig, concentreer, hou jou focus op die pad, asseblief toch. En dan die R27 van die Blouberg Strand, ek sien daar so was een motorvoertuig ongeluk net aan die kant, Middletonse golfbaan, en dit is daar voordat jy die boundary weg afdraai kry, en dit is daar by die Lagoon spa hotel complex, net daar, net so voor dit, en dit is natuurlijk as jy op die R27 vanaf Blouberg Strandse kant af richting Kaapstad beweeg, daar was een motorvoertuig ongeluk, en daar is dit een paar motors wat daar terugstaan, dan die M7, hier so van daai groot crashing daar by Edgemead Militant se kant, dis vanaf Malmesbury na die N1 se kant toe. Stadig bewegende verkeer ook op daardie ene. En dan die N2 vanaf Somerset Wes af, lyk nie sleg nie, ja, die verkeer loop daarom. Daar is ons nie enige vertraging nie, maar as jy nader beweeg na die stad toe, by die aanloopbaan, Kaapstad Nationale Lughawe se aanloopbaan, jou rechterkant, as jy natuurlijk richting Kaapstad toe beweeg, net daarna, voordat jy by die M7 brug kry, is dit swaar verkeer. Ja, baie, baie stadig bewegend verkeer, dit lyk omtrent asof het stilstaan, so wees net bewust daarvan, as jy dalk alternatief wil hê, of wil vat, dan miskien moet jy dit ook nog maar doen, of maar van die kant van die huis al werk vandag. Ja, die M5 vanaf Crawford, Lansdowne se kant af, ook recht deur by die N2 voorbij tot by die N1, en dan ook die M3 van die Elfen wandelpad af, swaar verkeer, ek sien daar was een motorvoertuig ongeluk, waar die M155 by hom aansluit, en dis natuurlijk by die M3, daar was een motorvoertuig ongeluk, maar verder is die pad ook baie, baie bezig, het maak nie saak of daar ongeluk nou gebeur het nie, dit lyk maar net nie goed vandag nie, maar dis maar die weer, ek dink is die weer wat die invloed het, en hy is so stadig bewegende verkeer tot ander kant die Universiteit van Kaapstad, net voordat hy by hospitaal draai, aansluit, so ja, die verkeer, die paai is baie, baie bezig volgend, so ja, weer eens, ry net een bykie stadiger, asjeblief toch, die verhewe snelweg in die stad in, onthou ek maar net, as jy op die N1 is, en as motors wat wil inbeweeg, gee maar vir die kansie voor, om voor jou in te beweeg, ja, kom ons wees nice, en as dit jy is, en die motor wat die geleentheid gegee is, om in te beweeg, sê maar net dankie, en onthou maar net, as jy inbeweeg, daar by die eerste stel robotte, voordat jy in die stad inbeweeg, die linkerkantse baan, vat jou terug in die Kaapstad in, by die conventiecentrum voorbij, by Artscape, Media 24 se kantore toe, in die stad in, die middelste baan, gaan op met die, by na Tuine toe, en die Berg, en Kloof Nek, en die baan aan die rechterkant, die eerste ene, vat jou in die waterfront in, en die tweede, derde stel robotte, vat jou in Seepunt in. En dus dan kyk jy na die verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap vanoggend.
2: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd jou stasie, dit is Jan met Sambio Keier, baie dankie, en dit is so 7:37. Kom ons gaan vinnig dan na die winkels toe, onthou ek met, jy kan 'n bietjie meer in het kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: Voel dit, of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme, of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate in gevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: And time check at the moment is 7:39. All or nothing. Yeah, that's what Cher is saying in her song, All or Nothing.

0: nie rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daar ingedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: En die tyd is so 7:49. Baie dankie ook vir almal saam gekuier het so ver vanoggend. Ja, Judith, veilig wees. Lekker dag vir jou. Sluit vergadering. Dankie vir die likes. En Rihanna is ook daar. Slewan, baie dankie dat julle saam wil kuier. Ons is geluister na Boyzone natuurlijk. When You Say Nothing At All. Baie bekende een van hulle. En ja, is baie lekker die saam my kuier op die woensdagochtend die 9de September. Gaan vind ek dan na die winkels toe en onthou maar net, jy kan ook gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net as jy bietjie meer inligting soek daarvan.
1: Jy kan nou die joustasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: And the time check at the moment is 7:51. I do remember at 8 o'clock I'm going to have a look at the world news in sort of 60 seconds, a few minutes. Just the highlights of what's happening in the world around us. But now it's time for 3 in a row. Ja, drie in de rij en ik hoop jullie van mijn keuze. Tom Jones, Stevie Wonder en The Carpenters volgen.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, I need paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borskap. Kom ons sal loer gevindig net weer na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
3: Ons begin sommer daar in Gauteng, daai motorvoertuig ongeluk op die N3 in suidelike rigting by Kalooli. Die regterbaan is daar gesluit, so asseblief wees versigtig daar, dit veroorsaak nog so 'n bietjie van 'n probleem. En dan ook motorvoertuig ongeluk op die N3 ook in, dan in 'n noordelike rigting by Linksfieldweg. Die regterbaan is daar gesluit, so dit veroorsaak ook so 'n bietjie van 'n vertraging. En dan KwaZulu-Natal, onthou die M13 Paradysvallei, die uitgang gaan gesluit wees vandag vanaand 8:00 tot môreoggend 4:30 en dan môre donderdag van 8:00 die aand tot 4:30 vrydagoggend en dan vrydag aand weer 8:00 tot saterdagoggend 4:30. So dis so 3 dae na mekaar. Vandag woensdag, môre donderdag die 10de en die 11de September van 8:00 die aand tot 4:30 die volgende oggend. So ja, dit is so 'n bietjie van padwerke wat hulle daar doen. En dan hier so by ons in die Weskaap, die R300 waar aansluit by die N1 wat in Kaapstad ook baie, baie besig. Die N2 uitwaarts by Victoria, ek sien huis daarom skoongemaak, so dit is 'n bietjie meer vry vloeiend daarso. En dan die stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Hospitaal Draai, die middelste baan is gesluit en dit is as gevolg van 'n ongeluk daar, so wees maar net geduldig daar ook asseblief. En dan die N1, as een mens dan nou vanaf Tygerberg Heuwel af beweeg, richting Kaap toe, ook nog steeds baie druk vast, maar dit loop daarom so bietjie beter, alhoewel hy nog steeds redelik bedrywig is. Voortrekkerweg ook nog so plek vir al die besige sentrums, waar hy nog aan die gang is. Die M7, vanaf Mamasbury net aan die kant die groot kruising daar by Edgemead, Middleton, Montague Garden area, daai groot kruising, die M8, wat netlik baie, baie besig is, as jy van hom af na die N1 beweeg, daar op die brug, daai insluiting daar is ook bitter, bitter besig, en dan die N2 vanaf die M7 brug, ook nog steeds stadig bewegend, hy vloei daarom so bietjie beter, sien ek, maar er is nog steeds plek waar hy baie, baie besig is. En dan die M5, hier van Crawford's se kant, die M43, stadig bewegende verkeer ook daar. En ek sien daar was ook een ongeluk op die M3, net voordat jy by die M28 aansluit. Dus die Vida Baby Super Kinderdagsorg, landmerk, de baan is ook daar so, min of meer. Daar het een motorvoertuig ongeluk gebeur. En dat is nie aan die ander kant Rondebos Medische Center. Net aan die ander kant dit, die motorvoertuig ongeluk. En dit veroorzaak ook nog een beetje verkeer wat terugstaan. Die M3 vanaf die Elfenwandelpad, Wynbergse kant toe, recht deur stadige beweging tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, Hospitaal Draai, en dis net daai vragmotor wat nou daai stadig bewegende verkeer daar so veroorsaak. En dus dan kyk jy na die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap vanoggend.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sousa en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
5: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

Baie dankie vir almal wat saam kuier op die TikTok-blad. Amanda Smit is ook daar, baie dankie. Het is lekker dat julle saam kuier op die 9e van September. Ja. Ja, baie dankie dat julle saam kuier. Isak Davel, ja, bekende ene van hom, en ook baie nice song. My huis is waar my hart is.

0: My huis is waar my hart is, Isaac Davel. En op die noot gaan ek vir jou met goed, vir jou met sê, tot ziens, adios, amigos, en ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, veilig vir jou op die pad, asseblief, en baie dankie ook vir allemaal wat saam gekuier het, hier so op die TikTok blad, en ja, baie dankie, het was baie lekker. Ons maak morgen weer so, maar kan jy nie los sonder dit neem.
1: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: I'm not sure if this is the philosophy, your philosophy. I think we all are guilty on this one. And that is, I never make the same mistake twice. I do it 3 or 4 or 5 times just to make sure. I'm not sure, yeah, if it's you or me or... I think it's a human racist problem. Yeah, we do the same mistakes a couple of times. Yeah, just to make sure. I'll see you tomorrow, same time, same place. Cheers. Bye-bye.

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Manro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier. Ek is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters en 'n geregistreerde belastingpraktisyn. Ons in ons praatjies tot dusver hoofsaaklik persoonlike belasting hanteer, maar ek gaan vir die volgende paar weke meer gesels met mense wat besighede bedryf. Onthou asseblief dat hierdie praatjies nie volledig en omvattend is nie. Die doel is om die algemene publiek meer in te lig oor die basiese besigheids- en belastingaspekte. Kom ons begin by 'n paar baie basiese beginsels. Ek en julle kan koffie drink tydens hierdie praatjie. Ons kan luister en gesels. Ons is natuurlike persone, as ook regspersone, want ons is verantwoordelik vir ons eie sake. In die besigheidswêreld kry ons ook verskillende besigheidsstrukture en die mees algemene is maatskappye, beslote korporasies en trusts. Hulle is nie natuurlik nie, hulle is regspersone. Soos ek en jy as natuurlike persone 'n identiteitsnommer het, het 'n geregistreerde entiteit soos maatskappye en BKs registrasienommers. En net soos ek en jy eiendom kan besit en rekeninge kan hê en verantwoordelikhede vir sekere verpligtinge kan dra, kan 'n aparte regspersoon ook eiendom besit, kontrakte aangaan en vir sy eie verpligtinge verantwoordelik wees. Dit is baie belangrik om te onderskei tussen jou as persoon en die besigheid wat jy bedryf. Jy mag dalk die enigste eienaar en bestuurder van jou besigheid wees. Maar as jou besigheid byvoorbeeld 'n maatskappy is, is jy en die maatskappy twee verskillende persone in die oë van die reg. In Suid-Afrika word geboortes, huwelike en sterftes van natuurlike persone deur binnelandse sake hanteer. Terwyl SIPC of CIPC, hoe dit ook al vir jou bekend is, onder andere maatskappye en BKs registrasies hanteer. Trust word weer deur die meester van die Hooggeregshof geregistreer. Nou, ek het oor die laaste paar jaar baie keer die vraag gekry, moet ek my besigheid registreer? En die antwoord is, nie noodwendig nie. Dit hang af van die type besigheid, die industrie waarin jy gaan werk en wat die spesifieke vereiste van daardie industrie is. As jy byvoorbeeld 'n besigheid wil begin en daar is nie 'n vereiste dat jy 'n maatskappy of ander geregistreerde entiteit moet hê nie, kan jy in jou persoonlike naam handel dryf. Byvoorbeeld, Marina handel drywend as Manro Finn. In so 'n geval is daar nie 'n aparte regspersoon wat van my as natuurlike persoon onderskei word nie. Ek en my besigheid is een en dieselfde persoon. Hierdie tipe besigheid staan algemeen bekend as 'n eenmansaak of in Engels 'n sole proprietorship, of somme kortlikse sole prop. As dit jy en 'n paar ander persone is wat saam 'n besigheid bedryf, kan dit 'n vennootskap wees. 'n Belangrike punt is dat 'n gewone eenmansaak of vennootskap nie 'n aparte regspersoon soos 'n maatskappy is nie. Daarom hoef 'n eenmansaak of gewone vennootskap nie by SIPC geregistreer te word nie. En vir inkomstbelasting word die besigheid ook nie as 'n aparte belastingbetaler van die individu of vennote behandel nie. Die besigheidswins word by die individu se persoonlike belasting in ag geneem of by die vennote volgens hulle winsdeling. Dit beteken egter nie dat so 'n besigheid glad nie by enige instansie of vir addisionele belasting hoef of kan registreer nie. 'n Eenmansaak of vennootskap kan byvoorbeeld 'n werkgewer wees en daarom vir werknemersbelasting oftewel pay as you earn of PAYE registreer, asook vir KOIDA en ander toepaslike vereistes. So 'n besigheid kan ook, indien dit aan die vereistes voldoen, vir BTW registreer. En afhangende van die tipe besigheid, kan registrasie by die plaaslike munisipaliteit dalk ook nodig wees. Dit hang alles af van die spesifieke besigheid. Een belangrike verskil tussen 'n eenmansaak of vennootskap in vergelyking met 'n maatskappy is egter persoonlike aanspreeklikheid. By 'n eenmansaak is daar nie 'n aparte regspersoon tussen jou en die besigheid nie. Daarom is jy die aanspreeklike persoon. By 'n gewone vennootskap moet 'n mens baie mooi verstaan wat die implikasies van die spesifieke vennootskap ooreenkoms en toepaslike wetgewing is. Ek sal vir enige persone wat 'n vennootskap oorweeg sterk aanbeveel dat hulle behoorlike regsadvies kry en 'n goeie vennootskap ooreenkoms laat opstel. wanneer die witbroodfase van 'n nuwe vennootskap verby is, kan 'n vooraf opgestelde vennootskap ooreenkoms van onskatbare waarde wees. Kom ons kyk nou vinnig na die mees algemene geregistreerde besigheidsstrukture, naamlik maatskappye, BKs en trust. Daar is nog ander strukture ook, maar ek gaan nie vandag met oor hulle gesels nie. 'N maatskappy word by SIPC geregistreer en het ook sy eie inkomstebelastingnommer by SARS. 'N BK of beslote korporasie kan nie meer nuut geregistreer word nie, maar daar bestaan steeds baie BK's wat jare gelede geregistreer is. 'N BK is ook 'n aparte regspersoon met sy eie registrasienommer by SIPC en inkomstebelastingnommer by SARS. 'N trust word deur die meester van die Hooggeregshof geregistreer en moet ook by SARS vir inkomstebelasting geregistreer word, selfs al is die trust nie aktief nie. 'N trust is sy eie regspersoon. Kom ons gesels nou vinnig oor die belangrike rolle van eienaarskap en bestuur. 'N eenmansaak word deur die individu besit en bedryf. Daar is nie 'n aparte regspersoon nie. 'N vennootskap word deur die vennote bedryf en die regsaanspreeklikheid word baie versigtig bepaal deur onder andere die vennootskap ooreenkoms en toepaslike wetgewing. By 'n trust word die trust bates deur die trustees bestuur volgens die trust akte wat ten gunste van die begunstigdes opgestel is. Die trust word dus nie op dieselfde manier as 'n maatskappy besit nie. Trustees kan vergoeding vir hul dienste ontvang indien die trust akte dit toelaat. 'N BK of beslote korporasie word deur sy lede gehou of bestuur, gehou of besit en bestuur en is 'n aparte regspersoon van sy lede. 'N maatskappy word besit deur sy aandeelhouers en bestuur deur direkteure en is 'n aparte regspersoon. Dit is veral belangrik om by maatskappy die verskil tussen eienaarskap en bestuur te verstaan. Die aandeelhouers besit die aandele in die maatskappy, terwyl die direkteure die maatskappy bestuur. Nou in kleiner besighede is die aandeelhouer dikwels ook die direkteur, maar dit beteken nie dat die twee rolle dieselfde is nie. Dit is makliker om dit te verstaan deur te dink aan groot maatskappye soos Pick n Pay of Standard Bank. Die direkteure bestuur maatskappy, maar hulle is nie noodwendig die eienaars van die maatskappy nie. Let wel, aandeelhouers het onder andere die reg om direkteure aan te stel en onder sekere omstandighede te verwyder. Weereens, 'n maatskappy is 'n aparte regspersoon en daarom normaalweg self vir sy skulde en verpligtinge verantwoordelik. 'N direkteur of aandeelhouer kan egter in spesifieke omstandighede persoonlik aanspreeklik wees. Nou ja, ek hoop hierdie praatjie het dinge 'n bietjie duideliker gemaak wanneer dit kom by verskillende besigheidsstrukture. As jy besigheid het, kyk gerus uit vir my weeklikse praatjies, want ons gaan oor die volgende paar weke meer oor besighede en hulle belastingverantwoordelikhede gesels. Wees dapper, wees ingelig, want entrepreneurskap is nie altyd maklik nie, maar ons land het julle nodig en julle maak 'n groot verskil. Het 'n geseënde week verder, totsiens.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac en Galwell, bring hom in, ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
5: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
6: Every second,
7: every second,
6: every minute,
7: every hour.
6: Music for your soul.
7: Yo Stasi.

0: Best music, best sound, best radio station. Joostasie. Joostasie.
1: Ja, dit is oggend opskop tyd. 'N hartlike goeiemôre. Jy kuier saam met my Debbie tot so kwart voor 11 se kant toe. En soos ouer gewoonte word hierdie program vir jou gebring met die komplimente van Amicor Honda. Ek sê sommer vir hulle vreeslik baie dankie vir die pad wat hulle saam met ons stap en dit moontlik maak dat ons elke dag van die week hier op die lig saam met jou kan kuier. Nou ja, wat kan jy nou uitsien vandag? Ek het heerlike musiek vir jou gebring. 20 voor 10 bring ek vir jou jou country klanke 3 in 'n ry. 10 uur die nuus en 20 oor 10 is dit jou 4 in 'n ry boere musiek op oggend op skop. Ja en dan so net na die advertensies 10 oor bring ek vir jou die weer en jou verkeer. Laat ons kyk wat gaan aan vanmôre. Ons het wakker geword hier in die Kaap met lekker digte mis, maar as dit opgeklaar het, lyk dit vir my gaan dit weer eens 'n baie mooi dag wees. Nou ja, voordat ons daar uitkom, kom ons luister na Jennifer Zamudio, die foto.
2: Die foto. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Ons vat gou vir ou laaste kykie vir oggend van met wat in jou weer ingaan. In 'n Gauteng, 'n miskolle in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Jou maksimum temperature lyk so: Pretoria 24, Johannesburg en Vereniging julle is op 23. In Mpumalanga, miskolle in die oggend in die Platoorrand en die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreën. Mbombela 20, Imalaheni 21, Ermelo 22, Standerton 23 en Kusa ook op 22 grade. Dan draai ons daar in Limpopo, mistig in die mistig met 'n motreën in die oggend, andersins bewolk en koel tot warm, gedeeltelik bewolk later die dag. Polokwane 23, Palaborwa 25, Tsenin 22, Messina en Lepalale, so ook Mokopane, julle is al drie op 25 grade. In Noordwes bewolk in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Potchefstroom 23, so ook in Mahikeng, Rustenburg 25 en Vryburg 'n maksimum van 24. Dan in die Vrystaat 'n miskolle in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 'n maksimum van 23, Bethlehem 22, Kroonstad 23, Ficksburg 21 en Sasselburg op 22 grade. Dan daar in die Noord-Kaap 'n miskolle in die oggend in die kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Sonnig en baie warm in die weste. Appington 'n hittige 29 grade. Kimberley 25, Alexanderbaai 26 en so ook in Sutherland. In die Weskaap en mistig in die oggend in die westelike kusgebied, andersins sonnig en warm tot baie warm. Gedeeltelik bewolk in die suidweste en die suidelike kusgebied later die dag. Kaapstad 23 grade, Vredendaal ogenade warm 35. George 28, Woester 32 en Beaufort Wes julle is op 30 grade. In die Hoogskaap koel in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warme tot baie warm. Kebega en Robert Sobukwe dorp 4 warm 31 grade. Kugompostad 29, Port St. John's 26 en Matata is ook op 29 grade. Laastens draai ons in KwaZulu-Natal. Miskolle in die oggend in

Het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop en lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: In Gauteng, daar is 'n ongeluk op die N1 noordwaarts by die Flying Saucer aftraaipaadjie. Die linkerbaan is gesluit daar. Wees asseblief versigtig. En dan was daar ook 'n ander ongeluk op die N1 noordwaarts, ook by die Flying Saucer. Die regterbaan is daar gesluit. So ja, dit is al daar in Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 northbound after Cliffdale. Exit the left lane is closed. Be very careful. Dan is daar ook 'n stilstaande trok op die N3 net voor Pieter Brown. Ook die linkerbaan is daar gesluit. So lyk vir my as jy op die N3 is, moet jy maar bietjie versigtig wees. Dan is daar padwerke op die N3 northbound after Sedara. Right lane closed. Drive carefully. En dan is daar a stationary truck into northbound after EB Klute, left lane closed, drive carefully. Kom ons kyk wat aangaan hier in Kaapstad. Daar is verkeersopeenhoping op die N1 inwaarts by die verhoogde snelweg, verwag vertragings. Die verkeersopeenhoping wat op die N3 noordwaarts by Ou Parelweg was, is skoongemaak. En dan is daar stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Hospitaal Draai. Daai is skoongemaak. En dit is wat daar aangaan. Kom ek kyk gou hier op my ander kanaal. Daar was 'n motor ongeluk by Brackenfell Boulevard, southbound before Bellamy Drive. No injury, it's in Sonstraal Heights. So wees maar net versigtig, te behoort seker nou al 'n bietjie opgeklaar te wees daar. Maar dit maak nie saak nie, dit is jou verkeer vir vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

Dit was aan die klanke daarvan, Pink met Raise Your Glass. Ja, het klink vir my of sy weet ons gaan braai vandaan. Kom ek vertel gou vir jou vinnig wat in ons dagboeke aangaan. Die Malmesbury Oesland bazaar, die NG Kerk daar vind plaas die 19de September. Hulle skop af 8 hierdie oggend met 'n 5 km kleerloop en dan 7 hierdie aand sluit hulle af met die Oesland bazaar mandjie dans. Vir die jongspan is daar bumper rides, laser tag, gesigverf, ballonhuis, inkleerstasie, pop 'n ballon, springkasteel, sand art tombola en baie meer. Dan kan jy natuurlik ook vars van die plaas af vleis en wors kry, vrugte en groente en daar is verskeie goedjies te koop daar. Dan het hulle eetgoed, daar's 'n lekker teetuin, soutgebak, klein koekies, koeke en tarte, brood en beskuit, bazaarpudding, pannekoek en 'n lekker nye, daar's chaffel, afvalpot, curry en rys, boerewors, rolle, potjiekos, slapchips, burger en snoek. O, lekker. Vir meer inligting kan jy die kerkkantoor kontak by 066 293-1546 anders te gaan kyk jy op die webtuiste sommer op ons Facebookblad ook en dan kan jy alles daar kry. Dan die Joustasie Rolbildag vind plaas Saterdag die 31ste Oktober 2026. Dit kos vir jou R250 per persoon wat jou hamburger en chips insluit. Dit word natuurlik gehou by die Edgemont Bowling Club. Daar is plekkie vir twee spanne en jy maak 'n spannetjie van 4 op net 'n klubspeler per span asseblief. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai plekkies bespreek. Dan is daar 'n buiteuitsending die 30ste en 31ste Oktober by Builders Warehouse in Hasendal, Kuilsrivier. Ja, dit is die eenjarige viering van hulle. Elke dag daarvan 8 hierdie oggend tot 5 hierdie middag. Kom maak 'n draai, kom sê hallo en geniet sommer al die groot besparing wat hulle daar die dag gaan aanbied. Volgende op my speellys het ek vir jou Jan Blom en Reino Welmet met 'n groentrei en dan daarna Joe Black met 'n voel jy die genade.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jy is ingeskakel op jou stasie en dis oggend op Skoppe tyd en jy kuier saam met my tot so 10:45 se kant toe. Ek lees 'n baie interessante ding hier raak van hoe winsgewend dit kan wees om 'n verkeersbeamte te wees. 'n Johannesburgse metropolisiebeamte het na bewering op 'n enkele dag 1,5 miljoen se omkoopgeld ingevorder. Kan jy glo? Die grootste enkele bedrag wat in 'n Gautengse verkeer en metropolisiediens aangemeld is. Die onthulling is deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie in die Gautengse verkeerspolisie, Johannesburgse metropolisie, Ekurhuleni's metropolisie en die Tshwane metropolisie. Die syfer is deur 'n Panyanza Lesufi, die Gautengse premier, versterk en in 'n antwoord op 'n skriftelike navraag van Michael Sun, 'n DALP. Nou daar is onder andere baie klagtes aangemeld. San sê die syfers behoort ernstige kommer te wek, veral omdat dit slegs formeel aangemelde gevalle verteenwoordig. Die werklike omvang van die korrupsie kan dus aansienlik groter wees. Die bedrag wat hiermee gepaard gaan is ewe ontstellend. Aangemelde omkoopgeld wissel van 'n paar honderd rand tot 'n buitengewone 1,5 miljoen rand wat na bewering op 'n enkele dag deur 'n beampte ontvang is. Dit is nie geringe korrupsie nie, dit is georganiseerde afpersing wat helder oor dag op ons paaie plaasvind. Hoewel honderde klagtes aangemeld is, is slegs 175 beamptes, oftewel 38,3% strafregtelik aangekla, volgens die inligtinge wat aan San verskaf is. Erger nog, die Johannesburgse Metropolisie Departement kon nie eers vir die premier sê hoeveel van sy eie beamptes strafregtelike kragte in die gesig staar nie. Dit dui op 'n beduidende verlies aan in beheer by die departement. Sjoe, kan jy glo, in een dagie maak jy 1.5 miljoen rand, so dan kan jy seker maar die res van die jaar op verlof wees, dink ek. Manne, ja, as jy daaraan dink om van werk te verander, gaan kyk maar daar, gaan skryf jou eksamentjies en word 'n speed cop. Bobby van Jaarsveld, 'n vrou wil het hoor, en Gerrit Stein en Nadine met Rooi Roos, en daarna is het tyd vir jou country klanke.
0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Coffee Black.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek kry so lekker snacks vir Banus hier op TikTok. Hy sê hy hoop die weer is mooi en lekker by ons. Nou Banus boer daar in Vredendal. En nou sê gister was 37 grade. Dit het omtrent gevoel of die hel 2 meter nader aan ons was. Hy sê tot die maan is warm as die son sak. Ja, dit is 'n bitter warm gewees gister daar. En ek sien vandag ook is so baie sterkte as jy daar in Vredendal omgewing is. Kom ons gaan maak 'n draai daar by die Aldi's. Ons shake, rattle and roll bietjie en dan is dit all time rock and roll. En dan is dit tyd vir jou nuus om 10.

0: Dit is nou skynse na 10 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. 'N onafhanklike span ondersoekers is aangestel om die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond, 'n maksimum gevangenis naby Mahikeng in Noordwes te ondersoek. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, het gister die gevangenis besoek. Edward Madiba het Sondag ontsnap nadat hy volgens berigte deur die deur van sy tronksel gesny het. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis, waar hy besig was om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie as ook ontvoering. Tobakgale sê dit lyk of iemand wat by die gevangenis werk, moontlik vir Madiba gehelp het om te ontsnap. Hy sê die onafhanklike ondersoek sal vanuit sy kantoor bestuur word met geen betrokkenheid van Rooigrond of die groter streek en provinsie nie. Volgens Tobakgale is 3 spanne ook betrokke by pogings om Madiba op te spoor en weer in hegtenis te neem. 100 uit die 257 munisipaliteite in die land het hulle verbintenis herbevestig tot beginselvaste regering deur die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering te onderteken in die aanloop tot 4 November plaaslike regeringsverkiesings. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake het die stap verwelkom en sê dit is 'n positiewe ontwikkeling in pogings om goeie regering te verseker. Hy sê die kode is daarop gemik om etiese bestuur in munisipaliteite te bevorder deur onder meer voorsiening te maak vir strafregtelike prosesse teen raadslede wat nie hulle pligte nakom nie. 'N gewese lid van 'n spesiale polisie taakmag, Mantapandadile Soteni, is vandag terug in die Brakpanse Landdroshof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook beter bekend as getuie D by die Matlanga-kommissie. Van der Merwe is in Desember voor sy huis doodgeskiet, kort nadat hy voor die kommissie verskyn het. Soteni staan tereg op 16 aanklagte insluitend moord en vuurwapenverwante oortredings. Die staat sal na verwagting inligting verskaf oor die verkryging van 'n uitstaande forensiese bewyse waarna die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas sal word. Dan die borgtog aansoek van die man wat aangekla word van die diefstal van 200 miljoen rand se kokain by die Valke se kantoor in Port Shepstone, KwaZulu-Natal, gaan vandag in die plaaslike Landdroshof voort. Lucas Legabe sal tydens sy eerste hofverskyning ontken dat hy by die diefstal betrokke was. Die 541 kilogram kokain is in 2021 gesteel nadat die Valke daarop beslag gelê het en dit in hulle kantore in Port Shepstone geberg het. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal en dwelmhandel. Hy is verlede maand in hegtenis geneem na 'n ondersoek deur die eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Die Wes-Kaapse regering sê hy besef die ernstige gevare wat die duinerosie by Diastrand in Mosselbaai inhou en die noodsaaklikheid om mense, eiendom en infrastruktuur in die gebied te beskerm. Ernstige skade is aan die gewilde strand aangerig tydens die verwoestende storms vroeër verjaar in die tuinroete. Die provinsiale departement van omgewingsake sê hy werk saam met die plaaslike munisipaliteit om die huidige risiko's te bestuur en langtermyn oplossings te vind om die kusbestuur te verbeter. Dan in die buiteland, Iranse revolusionêre mag sê hy het ballistiese missiele afgevuur op 'n basis in Jordanië wat deur Amerikaanse magte gebruik word en hy het ook 10 skepe aangeval wat gepoog het om 'n verbode en onveilige deel van die straat van Hormuz oor te steek. Dit volg nadat Amerika gesê het dat hy gister 5 Iranse olietankskepe vernietig het. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is die olie tank skepe geteiken nadat Iran die vorige 2 dae 2 Amerikaanse oorlogskepe met missiele geteiken het. Geen Amerikaners is beseer nie. Brent olieprijse het vroeg vanochtend verder gestyg tot byna $100 per vat. Dit was dan jou nuus om 10 gewees, jou volgende nuus om 3 uur, saam met Royes in Vadipad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from OneRepublic.
1: Just here.

0: elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.
1: Dit was aan die klanke daarvan, David Hasselhoff. Ja, dit was jou nuus gewees. Ek het ook onlangs gelees dat daar 'n hele stryery aan die gang is om daai strand daar in Mosselbaai by Dia Strand reg te maak. Ek hoop hulle kry dit gedoen of iets ten minste gedoen daar vir die Desember vakansie, want dit gaan daarom maar erg wees as van daai plekke wat regtig nie lekker lyk in nie. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna is dit Robbie Williams met Let Me Entertain You en Sean Kingston met Fire Burning. En dan is dit tyd vir jou boere musiek. Oggend opskop 'n vier in 'n ry.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraScience kon ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Wie sê nou die enigie waarvoor jy die heel oggend wag? Ek het vir jou

Piek fyn van Mani Bodenstein, Funkie se Tees van Mynie Reyes, Niels Matthieu se Baai toe vastrap en Nico Karsten se Skoppelmaai 'n keurspel, geniet dit.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Tyd lekker hier by jou stasie waar ons vir jou die beste musiek bring, want jy is vir ons baie spesiaal. Pieter Koen volgende met Tattoo en Blackbird, I Feel Good Today.
1: Daar is het

Rix met sy tricks daar van Armand Steenkamp. Ons het gou nog tyd vir Anke met haar weergawe van Hoots en dan gaan ek vir jou moet groet vir hierdie woensdag.

Ja, so is het die einde van ons keier op hierdie woensdag die 9de September. Ek hoop jy het heerlik saam met my gekeier. Dit was vir my 'n absolute voorreg om saam met jou te keier hierdie 2 ure. Ek gee natuurlik oor soos elke dag aan die landbouspan wat vir jou alles bring in die landbouwêreld en dan is het jou vervolgverhaal en Gary wat van 12 tot 2 vir jou die 80s musiek bring. So moet nêrens heen gaan, hierdie is die heel dag vir jou en net die beste vermaak en die beste omroepers. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. En ek sien vir jou morgenoggend om 9 uur weer, ek speel vir jou uit met George Ezra's Budapest. Cheers julle allemaal.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Fatumbala.

en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Want de boer is een bok en een bok is een bliksem.
1: Hierdie program wordt met trots geborgd hier in Landbouw Radio.
2: Jou stasie Landbouw.
3: Landbouw Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
4: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbouw Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Hierdie week se Landbouw Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan sommer wegspring met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag praat hy oor die regte manier om 'n abses te dreineer. Dan gesels ek met Dr. Ben Gryling van die LNR vleisbees skema oor die jaarlikse LNR beesvleis presteerders toekenning. Ek gesels ook met Ina Paarman oor 'n paar lekker wenke as 'n mens vark wil gaar maak. Rian Klaasen is Agri Noord-Kaapse Toyota Jongboer van die Jaar. Koos Dupisani het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met hom gesels oor sy boerdery en sy gevoel oor die toekoms van landbou. En dan sluit ons af met meneer Kwagga en sy maandelikse praatjie oor land.
5: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding, en saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
4: Ons spring dan sommer weg vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gaan hy met ons gesels oor die regte manier om 'n abses te
6: dreineer. Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding, absesse. En ek weet ek het al 'n paar keer daaroor gepraat en ek het nou die laaste tyd het ek nou weer soveel navraag gekry oor mense wat vir my sê die absesse kom terug. Dan neem ek nou aan hulle het nou my raad gevolg en die abses dreineer soos wat ek vir hulle gesê het, dan moet ek nou hoor nie hulle het allerhande ander maniere gedoen. En dis hoekom die goed nou weer terugkom en weer terugkom. Nou gaan ek weer met julle daaroor praat. Kom ons kyk net eers gou bietjie die geskiedenis van 'n abses. Hoe lyk 'n abses? Hier is hy binne in 'n bok. Daar kan julle hom nou sien. Hier agter net agter die mond daar by daai limfknope daar is hy geswel en daar kan jy hom nou sien. Nou boere en boerinne, as hy so lyk, nog toe is met die hare, dan maak jy hom nie oop nie. Dan los jy vir hom. Wanneer hy so begin lyk, wanneer jy nou kan sien, hy is ryp, en jy kan sien hier in die onderkant, kyk, daar begin so nekrotiese vel vorm. Dan weet ons, hierdie abses is reg om gedreineer te word. Nou, wanneer ons 'n abses dreineer, en ek het die hele prosedure hier, ek wil net vir julle wys, en ons kan absesse kry, wat uitwendig presenteer, dan kan ons absesse kry wat inwendig is. Nou, hier kan jy nou sien, dit is soos 'n abses lyk, binne in weefsel, soos wat hy gelyk het binne in 'n lewer hierdie ene. Nou sien julle hier rondom hom het hy bindweefsel. Alle absesse, al die troperella of die ou korynebakterium, daai absesse maak bindweefsel. Dit lyk amper soos kraakbeen. Hier is nou een wat nou mooi skoon gemaak is en nou kan julle sien, kyk nou daai kapsel. Nou hierdie abses kapsel homself so af want hy wil nie suurstof hê wat by hom uitkom nie. So geen inspuiting wat jy vir daai dier kry, gaan deur hierdie kapsel kom nie. Daai goed gaan niks doen nie, 'n mens moet verhoed dat hierdie absesse plaasvind. Hier kan jy nou sien hoe lyk dit as so abses binne in die lewer gebars het. Kyk nou net daai, al daai klomp etter daar binne en 'n erge septisemie. Nou, dis 'n belangrike ding, 'n mens moet weet wat jy maak met 'n abses. Nou hier het ek nou in die nuwe gids, ons het nou 'n splinte nuwe druk, van die herkenning, vroeë siekteherkenning in kleinvee. Nou daarin kan julle nou sien, daar het ek nou baie mooi gedemonstreer hoe 'n mens se abses moet dreineer. En ek gaan julle nou net vinnig vertel. Nommer 1, aspireer. Trek terug met 'n naald, 'n pinknaald en 'n spuit, om seker te maak jy het wel 'n absces daarbuiten, en jy het nie 'n aneurisme of iets anders nie. Partykeer is hulle nou nie altyd so mooi golfbal rond soos wat ons hier so sien nie. Hier kan jy nou sien, baie mooi golfbal rond, maar partij lyk hulle nou nie altyd so nie, en hulle kan baie groot wees ook. Nou in hierdie pasgemaakte notelboksie wat die skaapherder het, wat alles in het wat jy nou nodig het om 'n absces mee te dreineer, daar sal jy nou sien, daar spuite en naalde in, en so jy kan nou aspireer, en jy sien, okay, hierdie is etter, dit is lyk soos my neus, dan maak jy 'n snit, 1 cm snit, en nou druk jy alles uit, hier binnen in hierdie nierpannetjie, sit 'n plastiek sak voor die nierpannetjie, en druk alles hier binnen in die nierpannetjie, so dat dit nie op die grond beland nie, jy wil nie die spore op die grond hê nie, dit maak spore, en dan is dit net weer aansteeklik. Draineer hom, druk hom, laat jy alles wat jy kan uitkry. Moe nie dink as jy druk, en daar kom nie meer iets uit, daar is nie iets daar binnen in nie. Hierdie ding daar binnen, lê baie diep. Hy het 'n groot gat daar binnen, daar ooral steen die kante, lê daar etter nog, as jy daar etter uithaal, sal jy voel hy so taai, dit sit ooral in die kante vast. Dan spoel jy hierdie krater, wat jy nou daar het, spoel jy hom uit met waterstofperoksied. Sit dit in 'n 20mm spuit, druk hom in, meng hom bietjie, en dan kyk jy aan 'n pad, want as jy hom dan oopmaak, hy meng die waterstofperoksied, swys die vel toe. Dan druk jy hom in, binnen in jou nierpannetjie, druk jy, dat dit uitkom. Hy gaan soos inhouds uitkook, dan weer 'n keer, dan spoel jy en rins en spoel dit uit, en spuit in en spoel dit uit. Herhaaldelik, totdat die waterstofperoksied wat jy inspuit, binnen in die krater, en die waterstofperoksied wat uitkom, moet dieselfde kleur hê. Dan is jou krater so mooi skoon uitgespoel soos hierdie ding. Dan kan jy sien, hy is so skoon uitgespoel. En dan wat jy doen, nou dat jy al die etter uit het, nou vul jy vir hom op met akriflavien salf, met akrisalf, pampoensalf, spuit hom in, totdat hy weer lyk of hy absces is. Die salf moet eindelijk so uitdruk buitenkant. Sit wondsproei op om te verhoed dat daar vliee inkom. En dan het jy die absces reg gedreineer. Boere en boerinne, ek het in my loopbaan van amper nou 38 jaar, het ek baie absces gedreineer. En ek het nog nooit 'n selle absces weer een keer nodig gehad om te dreineer nie. As jy dit reg doen, gecontroleerd doen, die etter opvang, dan raak jy ontslaaf van absces op die plaas. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Alles van mooi is vir julle.
3: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF veeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
2: Dis weer tyd vir die opbou na vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekennings wat op 26 November plaasvind. Ek gesels met Dr. Ben Greiling, hy is navorsingsspanbestuurder van die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema oor wat ons vanjaar te wagte kan wees. Dr. Ben, dag sê.
7: Dag sê aan Johan en al julle luisteraars, dankie is 'n voorreg om saam julle te kuier.
2: Ons begin sommer en ek wil vir jou vra, vertel eers vir ons luisteraars wat nie weet nie, waaroor gaan hierdie toekennings en wat julle wil hiermee bereik?
7: Ja Johan, weet jy, die toekennings loop nou al vir baie jaar, dis vir meer as 4 dekades, nee, wat hierdie nasionale vleisbeesverbeteringsskema aangebied word, en dit is regtig om erkenning te gee aan ons boere vir uitnemende produksie, vleisbeesproduksie en keeling, nee. En natuurlijk, die focus is om by dit uit te kom, moet hulle wetenskaplike prestasieaantekening gebruik en verwante tegnologie, om dan uiteindelik hulle te help om besluite te neem om hierdie persoonlike hoogtes te bereik, wat ons natuurlik hulle rechtig op focus in hierdie in nationale toekennings. Ons wil rechtig vir hulle tydens hierdie toekennings uitnemende, erkenning vir hulle uitnemende, nie net teeling, maar natuurlijk ook besluitneming, nie, vir hulle geëntrie wereldwijs wat die hoogtes kan bereik word, deur van wetenskapelijk gebaseerde prestasieopname data gebruik te maak. Uiteindelijk, want dit is natuurlijk die hoof doel, is om ons kinders nie net op plaasvlak, maar natuurlijk op nationale vlak, nou, genetisch te verbeter, want om genetisch te verbeter beteken jy gaan vooruit en jy hou basis trek met hoe dinge verander, klimaat verander, socio-economische toestanden verander, klimgoedertjes verander, so die boere moet die lotte te weet bij, hulle kan nie boer soos 100 jaar gelede nie. En dan wil ons natuurlijk ook boere aanmoedig, wat het nie gebruik nie, om vir die boere sê gebruik, maak gebruik van beskikbare moderne technologie. Party is basiese technologie, nie, soos prestasieaantekening. Die goeie ding is dat die help jy om productiviteit te verbeter, uiteindelik volhoubaarheid en winsgewendheid, want hoekom sal jy technologie gebruik as daar niks veel daarin is? Die goeie ding is, en dit is bewys met studies, dit verbeter die winsgewendheid baie deel van die technologie gebruik te maak. Alles is gebaseer op dit begin by data, wat in informatie omgesit word, en die informatie word dan hulpmiddel om boere te help om besluite te neem in die regte rigting en regtig te presteer. So die toekennings oorsigtelik gaan oor regtig uitnemende prestasie wat boere oor alle produksiesektore nie gaan opkomend tot kommersiële instoot, wat die hoogtes hulle bereid het hier onder andere prestasie data te gebruik, wetenskaplike tegnologie om van die best presterende kuddes, diere, bulle en koeie en selfs kalles om die beste diere te kon produseer en dan vir hulle erkenning te gee vir die land te wys, nie net vir die land nie, vir die wêreld wat in hoogtes kan bereik word.
2: Kan jy net vinnig vir ons die kategorieë noem waarin die wenners en topdiere aangewys sal word?
7: Ja, ek gaan vanaf, want ons gaan het er veel tyd, daar is 8 kategorieë hierdie jaar, en een is een nieuwe een, ons gaan nou by hom kom. Die eerste is die nationale beste elite koei toekenning, wat natuurlijk die toekenning is vir alle rasse hier, nee, waar een koei per ras in Suid-Afrika aangewys word as die top presterende koei, gebaseer op klomp prestasie eigenskappe natuurlijk, nee, en ons weet hoe belangrijk is koeie vir die term, want bonnere koeie het nie kalits nie, nee. Dan die tweede is die nationale platinum bull toekenning, wat ons in Engels noem the best of the best. Hierdie is bulle wat baie, baie persoonlijk presteer het, wat natuurlijk een elite koei ma het. Dit is rechtig baie streng vereistes wat gestel is om hierdie type diere te beoordeel in die specifieke klas, en as gewoon nog net een paar, nie, omdat het so streng is. Die derde is die nationale KYD of Kanufatsu Yarigomo provincie van die jaar, wat een toekenning is wat aan die top 3 provincies in Suid-Afrika toegekend word, die provincies wat die meeste opkomende boere in

0: in die bedryf en ander boere te help. Ek sê altyd, moenie die wiel herontdek nie, en dit is een van die doele van hierdie toekenning, om vir die wêreld te wys hoe mense hulle hulpmiddels en hulle kennis en alles kan terugploeg om die bedryf op te lig. Die volgende een is dan die nasionale spesiale prestasie toetsstas, wat ook al baie jare toegekend word. Daar kyk ons na die best presterende bul vir elke ras in Suid-Afrika, en die rasse wat deelneem, en baie rasse neem deels gewoonlik meer as 20 bulle. Die bul natuurlijk uit die aard van die saak baie uitsonderlijke prestasie eienskap hê. Die volgende enetjie is die nasionale kudde van die jaar, wat ook al vir baie jare loop. Hier kyk ons na twee goed, Johan. Ons kyk na eerstens hoe die kudde van hierdie boer presteer hê, in terme van een verskeidenheid van productie eigenskappe nie, en hoe dit vergelijk met die ras van die specifieke dieren waarmee hy boer, en hoe sterk die genetica van die kudde. Maar dan kyk ons ook na die rol van hierdie boer met hierdie kudde in die bedryf, hoe hulle terugploeg, hoe hulle leiding en leierskap uitoefen om die bedryf vorentoe te vat op een verskeidenheid van die kategorie en die eigenskappe. Die laaste enetjie is dan die nieuwe, in die nationale KYD, of kan ek wat jou, die kominale boerdery gemeenskap, wat hierdie jaar ingestel is. Ons ook natuurlijk kyk na hoe het die kominale boerdery gemeenskap oor hande vat en saamstaan. Maar ons kan dat later as die sirbou van ons meer wil ompraat.
1: Ek wil reeds vir jou vraag, ons verstaan dat julle van jare nuwe kategorie vir kominale boeregroepe het. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
0: So hierdie nuwe ene, toekening wat nou hierdie jaar begin het, hierdie kominale boeregemeenskap, kan baie oor om erkenning te gee aan groepe gemeenskapsboere as in groepsverband natuurlik. Het regtig uitblink as het kom by beesproduksie, en wat het bydra hulle in hulle gemeenskappe maak as boere. Jy weet, ons boere is baie belangrijk, vir alle nie in die gemeenskappe daar ver buiten. Want hulle allemaal saam, het ons onthou speel een geweldige belangrijke rol as het kom by voedselsekuriteit. So, die deelnemers word baie beoordeel in terme van hulle affiliatie met erkende boerestrukture. Hulle moet natuurlijk weer eens geregistreer word, geregistreer wees by Kanofatsu.com, en hulle data is ook natuurlijk op die interges, die nationale databasis wat er hoops hierdie jaar so ver nie gemaakt is, as ek het toe kan stel. En as tom kriteria vir hierdie kategorie waarna gekyk word, so, hoe bestuur hulle kuddes, diere gesondheid, hoe bestuur hulle hulpbronne, hulle voeding, hulle fasiliteite, infrastruktuur, dit klomp goed is, maar die geuring gaan ook, daar moet behoorlijke rekordhouding wees, wat natuurlijk verband met hoe hulle kuddes in hulle gemeenskappe besteed. So, as ek ook daar net maar sê, dis een nieuwe kategorie wat ook geborg word door Farmers Weekly, en ons is nogal opgewonde oor die kategorie.
1: Wat is typies die kenmerke waarin boere en hulle beeste moet voldoen om vir enige van die kategorieë in aanmerking te kom?
0: Het kan baie oor rekordhouding, nee. Ek sê altyd, onthou, jy kan nie iemand beoordeel as jy nie data het wat in informatie omgesit is. Vir die groting gaan oor, jy moet een rekord sê, die rekords word in informatie omgesit, en dan die informatie word gebruik om een boer te help om besluite te neem, om beter te bestuursbesluite te neem, en die goeie ding is om genetisch, sy kuddes genetisch te verbeter. So die data in een netedop is regtig die bousteen, of ek wil amper sê die kern van waarna gekyk word, om enige van die kategorieë in aanmerking te kan voorkom. En ons kyk natuurlijk na die kuddes, soos ek gesê, hoe die kuddes besteer, hoe die individuele diere presteer, kyk na verskeidenheid van prestasie eigenskap, en dan natuurlijk, laaste maar nie die minste nie ook, en ek het dan het geraak, hoe die boere presteer in terme van terugploeg wat hulle het met hulle kennis en onderskunding en al die begoed is, en wat een leidersrol in die bedrijf speel, om die bedrijf meer veerkrachtig te maak in Suid-Afrika.
1: En dan natuurlijk die groot geleentheid is die toekenningsfunksie self. Dis een baie belangrike geleentheid. Vertel ons waar, wanneer en hoe gaan hierdie toekennings van jaar geskiet?
0: Johan, ja, die toekennings van jaar is op 26 November, 6 uur

0: on. En wat die goeie nuus is, dis dis weer virtueel. So as jy 'n rekenaar het, op 'n laptop of 'n smart televisie op 'n selfoon, kan jy dit kyk. Dis gratis uit die aard van die saak. Ons gaan die koppel in Engels sê dat die link nog stuur, die skakel stuur, en dan kan mense gratis inskakel en dit sal natuurlik na die tyd beskikbaar wees. Altyd van na die tyd ook gaan kyk. Ons sal mense regtig uitnooi om kom saam, ons kom kyk hoe lyk ons landse toppresteerders, hoe kyk die mense wat 'n verskil maak as dit by voedselsekuriteit kom. Wie en wie weet, miskien is baie van hulle volgende jaar finaliste of wenners.
1: En baie dankie vir jou bydrae vandag.
0: Dankie Johan, dit was 'n voorreg vir my om saam met jou te kuier.
1: En dit was om Dr. Ben Gruiling, hy is navorsingsspanbestuurder van die Landbou Navorsingsraad se vleisbees verbeteringsskema wat ons meer vertel het oor die vleisbeespresteerders toekenning wat op 26 November plaasvind.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
1: Al hoe meer Suid-Afrikaners wend hulle tot varkvleis omdat dit so 'n bekostigbare en veelsidige bron van proteïen is. Ek gesels vandag met die bekende Ina Paman oor varkvleis en 'n paar lekker gaarmaakwenke vir verskillende varkdisse. Mevrou Ina Paman, dag sê.
4: Hallo Johan, lekker om jou te gesels.
1: Ek sien uit na ons praatjie, want ek is baie nieuwsgierig om te hoor hoe ons kan werk met varkvleis en al die wenke. Ek gaan sommer afskop om te vra, in watter disse kan 'n mens hoender met varkvleis werk?
4: Daar is eintlik baie resepte wat 'n mens of die een of die ander kan gebruik. Ek dink een van die varkvleissnit onbewaar, vooral vir die stedelike huisstrand, wat by die supermarkt in en uithaartoe om vinnig iets te koop, om in die aand vir ete gaar te maak. Nou, varkverlet is eintlik 'n baie, baie ekonomiese snit, alhoewel dit die vullet is, en dis doodmaklik om vinnig gaar te maak en kan absoluut op met hoenderborsies vervang. So, een mens kan heerlik, laat ek net gaan hier kyk, bijvoorbeeld als een mens een vark verlet in die lente deursnui en hom ook vlek en dit dan effens platter slaan en dan oor dwars en borsies snui, is dit heerlijk om in die pan te draai. En van alles dit lekker gegeur word met een peri-peri geursel of een suurlemoen geursel of saam met sampioene of wat ook al gaar gemaakt word. Dit dis rechtig die antwoord as jy nou moeg is vir hoenderborsies.
1: Nou, ons is allemaal baie lief vir 'n lekker frikadel. Wat is die geheim agter die beste frikadelle?
4: Die beste frikadel word gemaak van 'n mengsel van vark en beesvleis. 'N Mens kan selfs 60% vark gebruik en 40% beesvleis. Of vark en voel struis, maak ook baie lekker frikadelle, maar die geheimpie van vark of van frikadelle is eintlik om 'n half teelepel koeksoda op te los in 'n klein bietjie water en dit by te voeg. Dit klink na 'n snaakse ding om by maalvleis te voeg, maar dit verlaag die suurgehalte van die vleis, wat het baie meer sappig gaat. En dan natuurlijk kan die mens na die gewone goed soos eie en eier en so aantref.
1: By watter temperatuur moet vark gaar gemaak word, sodat dit nie oorgaar is nie?
4: Die beste temperatuur om gaar, om vark gaar te maak, op die, as een mens een thermometer het, ek sê altyd vir mense, as een blief spandeer een paar rand om een vleis thermometer te koop. Dis absoluut die beste manier om seker te maak. Enige vleis word nie oorgaar gemaak. Vark se interne temperatuur, as jy nou bijvoorbeeld een skouwer of een bout het, is hier by 32 graden. As jy op daai punt inge, maak dit tot daar gaar, dan haal jy dit af van die hitte af, of uit die oond uit. En iets wat mense nalaat om te doen, is daai rusttyd. Vleis het tyd nodig, nadat het verwijder is van die direkte om net een bietjie te staan sodat die sappe in die weefsel kan stoom. So as jy 10 minuut het om dit net op een houtbord te laat staan, dit sal nie koud word nie, dit neem dan met lang om af te koel, maar bedien altyd jou kos op warm borde. En as jy een saus hierby het, dan een warm saus op goed geruste vleis op een warm bord is absoluut die antwoord.
1: Waarmee kry een mens die beste resultate vir een roerbraai?
4: Weet jy wat werk baie, baie goed vir een roerbraai? Is as een mens rauw varkvleis, bijvoorbeeld sê nou maar varkverlet gebruik, en jy meng dit met gerookte vark, soos kersler of iets van die aard. Daai klein bietjie gerookte vleis by die rauw vleis saam met die groente en een lekker saus geef vir jou een roerbraai gereg uit die hemel uit. En dis die absolute antwoord as een mens vinnig vir kos maak. En natuurlijk dis een wonderlijke manier om kinders te kry om groente te eet. Want hulle sien dit nie as groente nie.
1: Kijk, ek wil ook hoor, en dis vir my belangrik om te weet, hoe maak een mens een ijsbaan gaar?
4: Dis nog een vraag wat ons dikwels kry van ons kliënte, want dis so een lekker deel van net soos wat skenkels in die geval van skaapvleis een gewilde snit is, so is ijspan. Maar ons vind die beste manier is om dit baie sagte kook in 'n netter ekstrak. En as dit sag is, dan kan 'n mens dit of op die braaivleisvuur verder gaar maak en jy verf die hele tyd met 'n lekker sousie. Ons het bijvoorbeeld 'n baie, baie lekker marinade waarmee jy dit kan verf, of anders sit jy dit nie oon met of 'n marinade of 'n bietjie mosterd of al vir jou ook al is oorgeverf en maak dit net buite bruin. En dis altyd baie, baie gewild.
1: Mevrou Ina Paarman, dis vir my 'n groot voorreg gewees om vandag met jou te gesels.
4: Nou, baie dankie,
1: Johan. Rian Klaasen is van jare aangewys as Agri Noord-Kaap se Toyota Jongboer van die Jaar. Hy is 'n boer in die Groblers Hoop omgewing met wingerde en neute en het ook 'n skaapkudde. Rian het sy toekenning tydens die Agri Noord-Kaap Kongres ontvang en Koos de Pisani het daar met hom gesels oor sy boerdery en sy siening van die landbou in Suid-Afrika.
5: Rian, vertel my net gou 'n bietjie meer van jou boerdery.
6: Ons is daar teen die banke van die Oranje rivier, by Groblers Hoop. Dis so in die Noord-Kaap, naby aan Appington, tussen Appington en Prieska. Daar boer ons met vloedbesproeiing. Ons doen hoofsaaklik pekanneute en dan doen ons rosyntjie druiwe ook.
5: Is jy die eerste geslag of die tweede geslag wat daar op die plaas boer?
6: 'N mens kan nou maar sê ek is die eerste geslag. Ons het die gronde, my pa die eerste gronde in 2010 gekoop, so dit is nou 16 jaar terug, en toe het ek bykie gaan studeer, en toe is ek van 2014 na voltyds op die plaas, so al die ontwikkeling en die aanplantings het ek nou alles self gedoen. Ons het in 2014 ons eerste blokke wingerd geplant, en 2015 ons eerste neute, en so het ons nou maar uitgebrei. So ek was maar betrokke by die uitbreiding van die begin af, so noem het nou maar 1.5 generasie, ja.
5: Is het boerderij nou maar in jou bloed, of wat het jy laat besluit om nou te boer, om jy te begin nou?
6: Ja, boerderij is in my bloed, daar is die twee stories oor dit, ons kom oorspronkelijk uit die Ooskaap uit, so naby van Stadens rivier het my pa was 'n seibokkar makelaar, en daar het hy gemelk ook, so ek het op 'n melkplaas groot geraak. Ja, van daar af was my net, ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek, hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
5: Dis nou interessant dat jy, nou sê jy op pad met vee geboer, en nou is jy in die hele ander richting. Wat het jou nou laat besluit om nou in 'n ander richting in te gaan en so groot te gaan?
6: Oom, ek dink my pa het belang gestel in siektevrye areas vir die vee. Toe hy klaar gemelk is hier 2002 rond, het hy van Bonsmara kudde gekoop en toe wil hy die Bonsmara kudde skuif na siektevrye area toe. En toe kyk hy in die Noord-Kaap vir grond en daai tyd was ek so standaard 9 matriek. En toe koop hy na by die Oranje rivier. Toe weet ek gaan landbou swat, maar ek was nog half onseker in wat sy richting ek gaan ingaan. En toe die eiendomsagent van my pa sê, maar as hy nou die veegrond koop, dan moet hy dalk 'n stukkie besproeiing teen Oranje rivier bykoop. En toe koop hy 'n klein stukkie daar, en daar was 1 blokkie wingerd op, so 2 blokkies eintlik. En toe sê ek nou die eerste keer by, ek sê matriek mannetjie, en toe begin leer ek nou van die wingerd, en toe besluit ek sommer ek gaan dit gaan swat. En ek weet nie, toe het alles net geëkskaleer, so my pa is tot vandag toe nog op die veegrond, daar tussen Groblers Hoop en Merrydale, en ek is in die besproeiing, en ek dink ek het seker maar my kant gebring, en so het ons maar besluit, dit is seker maar die richting om te gaan, en het het net financieel sin gemaak, en dit was my belangstelling, en so het ons nog die ophou uitbreid tot vandag toe nu om, so ja.
5: Dink jy, daar is 'n toekoms vir jong boere soos jy, in Suid-Afrika?
6: Ja, oom, die toekoms is blink in Suid-Afrika. Ons is in Afrika, oom, dit is die land van geleenthede. Ek dink enig iemand wat nou luister sal saamstem dat dinge nie nou so lekker is in die politieke kringe nie, maar ek dink daar's groot verandering op pad. Ek dink ons moet allemaal net moed hou. Ek dink ons moet net 'n bietjie geloof hê. Ek dink ons sal in die nabije toekomst dalk, sal ons dalk in 'n posisie kom waar ons net lekker kan hande vat saam met die regering en dat die regering ons nie dalk sien as vyande boere nie, maar dat hulle sien dat ons absoluut die fondasie is van enige ekonomie en ek dink hulle sal vir ons, as ons meer ondersteuning kry, dan gaan die landbousektor floreer, want ek dink dis op landelike gebiede, ek kyk daar waar ek bly, dis al uitweg vir die mense wat in, hulle is in uiterste armoede gedompel, so dis, die uitweg is landbou, so ek dink, 100%, ons is definitief op pad na een beter richting toe, een beter denkwijse, ek dink die toekomst is blink, ek dink landbou is een van jou beste beleggings, ek dink grond is nog steeds jou beste belegging, so ja, ek is baie positief voor het, ek dink ons moet net een bykie vast by dinge gaan baie vinnig verander.
5: Wat sal jou boodskap wees aan jongboere, ook iets wat nou miskien matriek is, of wat belangstel om in die landbou in te gaan?
6: Hou moed, en as jy werk, moet jy hard werk, so daar is jy ander keuse nie, ek dink, as jy wil besluit jy speel, dan moet jy maar speel, en as jy besluit jy werk, moet jy werk, so ek dink, as jy skouer aan die wiel sit, in enige bedrijf gaan jy sukses maak, maar ek dink, en dan as jy hand aan hand met die Liewe Vader loop, en jy neem jy regte besluite, en jy het Bybelse beginsels, dan gaan jy altyd sukses maak, so ek dink nie, hulle moet negatief wees nie, as al geleentheid is om in hierdie land te werk en grond te besit, dan moet jy dit vat. Dink hulle kan met redelik ekonome praat, dit is nog steeds rooskleurig. Ek dink jy dis nodig om altyd oor see te gaan nie. Dis maar, dis een moeilike onderwerp, maar ja, daar is definitief een silver randjie op hierdie stadium vir jong boere.
5: En dit is Rian Klaassen wat so lekker gesels en wat so positief is oor die landbou. Ek is Koos de Pisani in Kimberley.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's porkalicious.
1: In vandagse insetsel van meneer Kwagga, gesels hy oor die vak landboustudies wat leerders in graad 8 en 9 kan neem.
7: Hallo julle, meneer Kwagga hier, ek hoop het gaan goed met julle daar buiten. In vandagse praatje gesels ons 'n bietjie meer oor landboustudies, die vak wat leerders van graad 8 en 9 kan neem. En ons gaan ook later op versoek van 'n paar ouers, bykie praat oor die GEC taak, wat die graad 9 leerders nou in die derde kwartaal doen vir landboustudies. Nou, ek het nou al 'n paar vrae gekry. Wat is landboustudies? Hoekom het ons landboustudies? En wat gaan aan in landboustudies? Nou, die beste manier om het te verduidelik, is om te sê, dis soos EBW. Dit is 'n kombinasie van 3 landbouvakke, wetenskap, bestuur en tegnologie. En dit help op die einde van die dag, vir die leerder om sy vakkeuse te maak in graad 10. Gaan hy belangstel in die wetenskap afdeling, die bestuur afdeling, of die technische afdeling, of al 3. Hopelik is het al 3 julle. So, in graad 8 en 9 gee ons vir die leerders een breed bekendstelling in die wereld van landbou. Ons wil hulle moet verstaan waar ons kos vandaan kom, hoe dit geproduceer word, hoe dit bemark word, en op die einde van die dag hoe dit in ons yskaste kom. Ons begin hier te kyk na die belangrikheid van landbou. Landbou gee vir ons kos, dit skep werk. Dit sluit nie net boere en plaaswerkers in nie, daar is ook mense in die landboubedrijf wat vervoer doen, verwerking, verpakking, verkopen en ook onderwijs. Daar is veeartse, landboukundiges, werkterkundiges, voedselwetenskaplikes, technici, bemarkers en nog vele meer mense wat nie landboubedrijf is. So neem maar een pa, moet die hoefie te gaan boer om die vak te vat, hy kan die ander goed ook doen. Ons leer ook van die 4 dinge wat een boer nodig het om te kan produceer. Dit is grond, arbeid, kapitaal en entrepreneurskap. En die grond sluit in al die natuurlijke hulpbronne wat ons nodig het, van die water, die plante groei en die klimaat. Arbeid is die mense wat het vir ons doen op die plaas, die werkers. Kapitaal is die geld, gebouwe en voertuie wat ons nodig het om die besigheid in die gang te hou. En dan natuurlijk die entrepreneurskap is die boer, is die man wat alles bestuur. Dit klink dalk soos groot woorde, maar geloof in my, ma en pa, ons verduidelik dit op 'n baie eenvoudige praktiese manier. Kinders leer eintlik hoe om 'n klein besigheid te hardloop met hulle hulpbronne en al die goedjies wat hulle nodig het om die besigheid te bestuur. Nog iets wat vir ons baie belangrik is, is die bewaring van natuurlike hulpbronne. Ons woon in 'n droë deel van Suid-Afrika hier in Kakamas in die Noord-Kaap. Hier weet ons baie goed dat water kosbaar is. Ons kan nie water en grond en plante groei mors en verwag dat ons altyd kan aanhou produseer. Die kinders leer daarom van gronderosie, oorbeweiding en watervermorsing. Hulle leer ook wat ons kan doen om ons grond en water te beskerm. Ons wil basies hê, hulle moet besef dat goeie landbou nie net daarom gaan om vandag soveel moontlik te produseer. Ons moet so boer dat die volgende geslag ook kan boer en later kan aangaan. Dan kyk ons ook na plaasbeplanning. 'N Plaas is nie sommer 'n klomp geboue, kampe en paaie wat oral neergesit is. Daar moet mooi beplan word waar wat gaan wees, waar gaan ek die huis sit, waar gaan ek die stoor sit, waar kom my werkswinkel, waar kom my krale, waar kom my kampe, my waterpunte, my paaie en ook my heininge. Die leerders begin dus verstaan dat 'n suksesvolle boerdery goeie beplanning nodig het. Veiligheid is ook 'n baie groot deel in landboustudies. Ons werk saam met gereedskap, masjinerie, diere en ander toerusting. Daarom moet kinders weet hoe om veilig te werk. Hulle leer van veiligheidsreëls en veiligheidstekens. Hulle leer ook hoekom 'n mens die regte beskermende klere moet dra, soos 'n veiligheidsbril, handskoene, oorpak en veiligheidsstewels. Ek sê altyd vir my leerders, dit help nie, jy kan die werk doen nie, maar jy doen dit op 'n manier wat jouself en ander mense in gevaar stel. Goeie werk is werk wat reg en veilig gedoen word. En ek hoop my leerders luister hierdie program, want jong, partykeer sukkel dit maar. Die kinders leer ook van verskillende stukke gereedskap. Hulle moet weet wat die gereedskap doen, sy naam is en hoe om dit te gebruik. Ons kyk selfs na moderne alternatiewe energie, soos sonkrag, windkrag, biogas en biobrandstof. Landbou verander vandag en vandagse boere gebruik al hoe meer tegnologie om slimmer en meer ekonomies te werk. 'N Groot gedeelte van die vak handel natuurlik oor plante. Die leerders leer hoe om grond te werk, hoe mens grond voorberei en wat om te plant en wat jy nodig het sodat die plant kan groei. Ons kyk ook na verskillende gewasse wat in Suid-Afrika gebou word. Kinders leer ook van onkruide, peste en plantsiektes en hoe om dit te beheer. Hulle moet verstaan dat 'n mens nie net 'n saadjie in die grond druk en hoop vir die beste nie. Daar is baie kennis, beplanning en harde werk wat moet gaan in die plantproduksie. Dan is daar ook die diereproduksie wat gewoonlik baie gewild is onder die leerders. Glo vir my, dames en menere, dit is 'n hit onder my kinders. Ons leer van verskillende bees, skaap, bok, vark, hoenderrasse en tot konyne. Party diere word gekweek vir vleis, ander vir melk, wol, eiers of leer en ander produkte. Die kinders leer ook van diere wat hulle nodig het om gesond te bly. Dit sluit in die goeie kos, skoon water, geskikte huisvesting en die regte versorging. Ons leer hulle nie dat 'n dier net iets is waaruit ons geld of produkte kry nie. Wanneer jy met diere werk, het jy ook 'n verantwoordelikheid om hulle behoorlik en menslik te behandel. Landboustudies gaan ook oor besigheid. Die kinders leer om 'n eenvoudige begroting op te stel. Hulle kyk na inkomste, uitgawes en hoe 'n mens kan beplan om die onderneming winsgewend te hou en te maak. In graad 9 doen hulle ook 'n eenvoudige SWOT-analise. Hulle kyk na 'n besigheid se sterkpunte, swakpunte, geleenthede en ook moontlike bedreigings. Ons gesels ook oor bemarking, oor pryse, oor vraag en aanbod. So, maandpa, dis amper soos besigheidstudies. Ons doen dit ook. Ons kyk ook na wat gebeur nadat die produk geproduseer en geoes is. 'N Boer kan byvoorbeeld tomaties verkoop, maar 'n mens kan ook tomatiesous, bladjang of ingemaakte tomaties daarvan maak. Melk kan in kaas of yoghurt verander word en vrugte kan gedroog of konfyt geverwerk word. Dit noem ons waarde toevoeging, wat baie belangrik is wanneer die leerders graad 12 landboubestuur vat. Nou vra ouers om my, maar moet my kind eendag boer om landboustudies te neem, soos wat ek gesê het in die begin? Nee, glad nie. Daar is baie beroepe in die landbou. Leerder kan later 'n boer, plaasbestuurder, veearts, landboukundige, tegnikus, grondkundige, voedselwetenskaplike, bemarker of entrepreneur word. En dan is daar ook daai spesiale ene, onderwyser. Landbouonderwysers is baie skaars julle. En selfs al werk die kind nooit direk met die landbou nie, leer die vak steeds waardevolle vaardighede. Hulle leer om te beplan, probleme op te los, saam te werk, verantwoordelikheid te aanvaar en om met hulle hande en hulle verstand te werk. Aan ons ouers wil ek sê, landboustudies is nie net 'n vak vir 'n kind wat op 'n plaas groot geword het. Dit is 'n vak vir enige kind wat belangstel in diere, plante, kos, die natuur, tegnologie, besigheid of praktiese werk. En aan die kinders wil ek sê, landbou is beslis nie oudmodies nie. Vandag gebruik ons ook rekenaars, rommeltuie, kameras, sensors, GPS-stelsels, moderne besproeiings en selfkunsmatige intelligensie. Die wêreldse bevolking groei elke jaar, maar ons kry nie meer grond of water. Dit is 'n ding wat beperk is. Ons gaan dit slim jong mense nodig hê wat nuwe planne kan maak om vir ons te help om genoeg kos te produseer vir almal in die wêreld. Dalk sit een van hierdie toekomstige boere, wetenskaplikes, tegnisi of entrepreneurs vandag in 'n landboustudiesklas. Dis waar landboustudies gaan. Dit gaan oor kos, diere, plante, besigheid, tegnologie en die toekoms. So mense, as daai vakkeuse kom eendag in graad 10, 11 en 12 en jou kind het sy landboustudies gehad in graad 8 en 9, beloof ek vir jou, gaan jy met 'n gelukkige kind sit aan die einde van sy skoolloopbaan.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not pork, it's pork-alicious.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
8: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
9: Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
10: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
11: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
10: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
12: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Nuwe ma. Dis vreemd hoe verkeerde paaie mens soms terug op die regte spoor kan kry. Dit maak nie saak hoe die pad draai nie. As jy die regte sterre volg, kom jy uiteindelik uit waar jy moet wees. Die pad strek lank en stil voor ons uit, soos 'n gedagte wat nie klaar gedink is nie. Fyn tant Ella lê en snork soos twee boeremarkvarkies, heeltemal vreedsaam na die dag se hap hap. Hunter is dik bak, alweer. Hy glo mos sy hande is te beroemd om aan 'n stuurwiel te raak. Maar hy bestuur eintlik nie so sleg nie en die stilte is nie meer so ongemaklik nie. Ek wonder net, ma. Het ma ook soms getwyfel oor jou rigting? Of het ma net aangehou ry en gehoop die sterre maak sin?
1: Jy sal verbaas wees wat jy alles kan sien as jy elke nou en dan opkyk na van wat ook al jy so skryf.
0: Soos wat, hè? Jou gesig.
1: Jy wens. Kyk eerder na die sonsondergang buite jou venster.
0: Ek het nie besef dit is al so laat nie. Wow, dis beeldskoon. Pink en oranje wolke. Die son wat sy laaste strale so oor die oop veld stuur.
1: Jy weet, jy's eintlik nes jou pa. Huh? Jy monoloog oor alles.
0: Ach.
1: Maar, moenie sê ek doen nooit enigiets nice vir jou nie.
0: Dankie, Hunter. O, gats, kon jy sien wat op daai bordjie staan?
1: Ons is nou net uit Willowmore en sterk op pad Uniondale toe.
0: Wow, jy's dapper.
1: Wat het dapper met enigiets uit te waai? Ek het net my instink gevolg, soos laas. Gelukkig is hier syn.
0: Ja, om op hierdie pad, hierdie tyd te ry, dit vat guts.
1: Mila, as jy nie binnekort begin sin maak nie, gaan ek my agent met bang.
0: Dis die spookpad. Die spook van Uniondale.
1: Ja, maar sy is mos in Uniondale. En teen daai tyd van die aand bestuur jy weer.
0: Die spook van Uniondale hitchhike.
1: Hm?
0: Mm-hmm. Op hierdie pad.
1: Jy gaan bietjie harder moet probeer om my bang te praat hierdie keer.
0: Ek is ernstig. Dis op hierdie pad wat almal sê hulle die vrou gesien het.
1: Nee, wat was dit?
0: Ek weet nie. Hoekom ry ons nou so stadig?
1: Ek weet nie, Mila. Die flippend bus wil net nie luister nie.
0: Nou klim van die pad af. Ons kan nie in die middel van die pad stop nie.
1: Weet jy, Mila, jy's baie snaaks. Dis 'n prank, nie?
0: Wat?
1: So kom ons lag nou almal lekker saam en dan kan ons verder ry. Asseblief.
0: Hunter, dink 'n oomblik logies hier aan. Wat sou ek van die passasierskant af kon doen om Saartjie te laat stop?
1: Nee, ek hou nie hiervan nie. Kyk hoe vinnig sakkie son. Kom nou, Saartjie. Kom nou. Asseblief, wat lief. Ja. Sy wil nie vat nie.
0: Ja, gaan kyk of die twee dooies wakker geword het. Klim jy so lank uit en kyk of jy kan sien wat fout is.
1: Ja, ek het acting studeer.
0: Dalk is dit iets baie eenvoudig. Probeer net.
1: Met spooke wat daar buite vir my wag.

0: Liewe ouers Mila, ek het gedink jy is...
1: Jy het gedink ek is die spook, nê? Ooh, die spook van Uniondale.
0: Nee, maar jy kan nie 'n mens so bekruip nie.
1: Kon jy sien wat is fout?
0: Ek het so 'n bietjie rondgekrap. Ek my flits in die engine geskyn. Ek het 'n paar keer ge-m en ge-a. So nee, ek weet nie wat's fout nie. Sal jou pa nie weet nie? Karre is mos 'n oom tipe van 'n ding.
1: Asseblief, my pa weet minder van karre as jy. Hy sal net daar staan en vra to fix or not to fix. En dan, weer gaan lê. Ja.
0: Tannie Ella sal die engine reg vehikel.
1: Of een van haar doepas daar ingooi. Oh. Nee, hulle moet liever bly slaap. Dis starme mooi aand.
0: Ja. Dis beeldskoon.
1: Ja.
0: Die mis wat inrol, die donker wat al hoe digter word en die gevoel dat ons nie heeltemal alleen is nie.
1: Ontspan. As ons hier moet oornag en môre aan 'n plan moet dink, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Hey, ek dink daar is nog 'n halwe fles koffie hier voor in die bus.
0: Ek gaan kry dit gaan.
1: Nee, toe maar. Ek sal.
0: Nee. Toch. Nou moet ek alleen hier buite wag. Nie ander nie. Spooke bestaan nie. Spooke bestaan nie. Dis net jy en die pad. Net jy en hierdie pad. Net jy en jy. Wat was dit? Ek sweer, as dit is hoe ek doodgaan, sal hierdie pad van nou af twee spooke hê.
2: Ek is die spook en ek kom vir jou.
0: Mila, het jy al die loopbaan en komedie oorweeg? Want ek dink jy moet nie. Jy gaan doodgaan van die honger.
1: Ach, koffie laat mys altyd bietjie beter voel.
0: Ja, as jy so sê, Tannie Anna.
1: Ek moet mooi gooi, word... Ach, dan moet ek bietjie... Skies! As hy... Iso, vat jou.
0: Dankie.
1: Oeh, is nog lekker warm. Hoorie, Hunter, het jy al ooit die story van Tant Ella, die bende en die breinaalde gehoor?
0: Nee, moes ek.
1: So, blykbaar in haar jonger dae.
0: Hier in die 1500s rond.
1: Ach, blykbaar was bende geweld 'n groot probleem in die area waar Tant Ella gebly het. Maar volgens haar was haar een huis waar niemand ooit durf moeilikheid maak nie.
0: Tannie Allison.
1: Ja. Het jy al gesien wat sy met twee breinaalde kan doen? Dink jy sy sou huiwer om iets anders as wolbeet te kry?
0: Mila.
1: Oh, as 'n mens daaroor dink, kan jy sien hoe jong Tannie Ella... Wat nou?
0: Daar's iets. Nee, ek dink is iemand op die op pad hierdie kant toe.
1: Hunter, daar is niks nie. Oei. Dit lyk toch of daar iemand... Kom, klap het toe in. Wat? Klim in die bus. Ek is seker dit is eintlik niks nie.
0: Wie stap hierdie tyd in hierdie area in hierdie mis?
1: Praat sagter, jy gaan die ander twee wakker maak.
0: Dis mos nou 'n briljante idee. Dis die beste plan wat jy ooit gehad het.
1: Ek tog het so ooreen gekom. Die beste bydra wat my pa en tant Ella nou kan maak, is om te slaap.
0: Ja, maar dis toe die probleem die engine was. Maar die probleem is nou nie meer die busie wat gaan staan het, nie. Dis die figuur in die mis. Jy het gesê tant Ella en haar breinaalde is dodelik.
1: Skies, ek wil net seker maak, ek verstaan jou reg. Jou briljante plan as 'n man in sy 20's is om 'n ou tannie te gaan wakker maak om 'n aanvaller te gaan afskrik met haar breinaalde.
0: Ja, jy's reg. Ek kan nie agter tannie Ella wegkruip nie. Hierdie is my Iron Man oomblik.
1: Ek sien jammer. Jou Iron Man oomblik.
0: Ja. Soos in Endgame, wanneer hy homself opoffer. Dis nou my beurt. Ek is nou Robert Downey Jr. As ek hier terugkom nie, weet jy, jy sal altyd my spook op hierdie pad kry.
1: Wag nou eers, Hunter. Waartoe gaan? Hunter, kom terug! Nee. Nee. Jy hoef hom nie te gaan help nie, Mila. Niks forceer jou nie. Jy kan net hier binne bly, veilig en warm. Jy hoef hom nie te gaan help nie. Hy sal dit nie eens waardeer as jy dit doen nie.
3: Ja!
1: Ek is op pad!
0: Dis wat jy kry! Dis wat jy kry as jy ons wil bekruip! Ja! Ja! Jy wag! Ek het niemand probeer skrik maak! Jy gaan nie met ons mors nie!
1: Hunter, stop dit!
0: Nee, bly achter my, Mila! Dis nie 'n spook nie, dis erger! Dis 'n man!
3: Onskuldige man wat niks verkeerd gedoen het, Mila!
1: Ek het vir jou gesê, dis niks nie, maar nee, hoekom sou ons mos na Mila luister?
0: Niks nie! Sien jy nie die ou wat wil maak of hy hier spook nie?
3: Ek is nie 'n spook nie.
0: Wat? Ou, dis flippend vreemd om 'n hitchhiker uit nêrens te slaan. Of jy dink hy's 'n spook of nie. Jy kan bly wees ek het jou nie een teruggegee nie. Oh, asof jy sou kon. Luister.
1: Ouens, kom ons haal asem. Hoi, ek is Mila. Dis Hunter. Ons busie het gaan staan. Hunter wou net vir my en die res van ons geselskap beskerm en hy het effens oorywerig geraak. Ek hoop nie jy het seer gekry nie. Kan ek vir jou 'n koppie koffie aanbied? Iets om te eet, 'n kans om dalk 'n bietjie te rus.
4: My waterbottel is leeg. Dit sal nice wees as iemand dit vir my kan volmaak.
1: Ja, ons het water. Kom, klim in. Ons maak hom eers vol en ek sou vir jou 'n lift aanbied, maar
4: ek kan na julle busie kyk. Ek's nogals goed met karre. Ek's Janu, by the way.
1: Wel, dit sal fantasties wees. Ek weet nie veel van engines af nie.
0: Maar Mila, nie gaaf. Los my net hier. Die held wat julle wou red.
4: Stap nou sommer lekker saam met Janu. Janu, die spook van Uniondale. Praat van stank vir dank.
0: Wag net gou. Mila, wag vir my asseblief.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: ever dance with the devil?
1: Call that, there's nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: ever dance with the devil?
1: All that was nothing to do.
2: Prince!

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Swartland oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, vir die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar.
1: 24/7 music for your soul. Yo stars.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur. Musiek soos jy daarvan hou. Vir jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Dit is die klanke van Byron Mini daarsom met Suid-Afrika. 2:20 in die middag en tyd vir jou the most expensive something in the world. Die duurste item ergens in die wêreld. Nou, ek het gekyk hier op Google, wat is die duurste toasters, nou broodrooster, roostermasjiene, om het so te stel. Nou as jy kyk hier so na wat die mense betaal vir een rooster, of wat noem jy dit nou, een toaster, soos dit ons het noem, dan is jou Duelit 24 Karat Gold Classic Rooster. Is het rooster, of is het, ja, ek weet nie of ek nou hier verkeerd gekyk het die broodoond, rooster, ja, rooster natuurlijk in Afrikaans. Die Duelit produceer soms perfecte, pasgemaakte 24 karat vergulde weergawes van hul klassieke commerciële Britse broodroosters, wat histories meer as $2,000 kos. Nou, dit is nou die entry hierso, dan jou Revolution Instaglow R180, een hoë technologische slim rooster teen een prijs van ongeveer $350, dit is een bykie goedkoper, dit beskik oor die volledige raakskerm, koppelvlak, automatische interne huisbakke en alle ritmies, wat die precies rooster tyd bereken op grond van type brood. Ok, dit klink nou vir my baie, baie rof. Hier is enetjie wat in die rand waarde is, en het lyk vir my, dis die eerste enetjie op hierdie stadium, is die Smek, Dolce en Cabana, Sizzly is my love rooster. Hierdie samenwerking tussen die modehuis bevat lewendige, traditionele, Sislaanse kunstwerke. In Suid-Afrika word dit as 'n belangrike luxe item verkoop, wat ongeveer R14,599 kos. So daar het jy dit, as jy nou vir jou roosterkie wil aanskaf, toasterkie, en so bykie iemand beïndruk, dit is wat jy min of meer daarvan gaan kos. En as jy dit geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
3: Wat? Jou stasie,

Is die Campbells daar by You Touch Me, 26 minuut oor 2 in die middag, en as jy nou by ons aangesluit, baie welkom. Ons sien baie uit daarna, natuurlik die 19e keier ons daar in Mamesbury se wêreld, die Koringlande wat groot bazaar hou, dis die Oesland bazaar by die stadsaal en te Kerkterrein, daar is so baie goed mense wat aangaan daar. So kom kyk, kom kuier saam met ons. Ons is die 19de September, is ons met die uitsaai waantjie daar, jou stasie, dit gaan van 7 die oggend is ons al daar, tot so 1:30 se kant toe, en daar is iets vir almal en iedereen elk, so van pretlope, kallerans, potjie kos kompetisie, daar is plante en mosbolletjies en kos en, ach, daar is net verskriklik, in die aand gaan hulle heerlike mandjie dans hê, so dit gaan omtrent 'n lekker partytjie wees, kyk uit vir dit. Dan kuier ons die 26ste September by die splinte nuwe tak wat oopmaak daar by Mikor Mitsubishi Tiger Valley. Dit is 'n buiteuitsending wat ons gaan doen daar van 9 tot 1. Daar gaan heerlike boerewors-rolle gebraai word en lekker gekuier word. Kom toetsbestuur die nuwe reeks Mitsubishi voertuie. Dit is regtig waar iets vir die oog. So kyk uit vir daai netjie. Dit gaan sommer baie nice wees. Ons kuier ook die 30ste en 31ste Oktober, maar voor dit kuier ons natuurlik ook by Mikor BYD Build Your Dream tegen Vallei en dit is buiteuitsending die 10de Oktober van 9 tot 1. Hulle gaan nog lekker boerewors rol staan braai. Die 30ste en die 31ste keer ons by Bilders Hasendal Kuilsrivier is een groot birthday bash, so dit gaan een groot party wees en baie besparings gaan daar wees. 8:00 to 2:00 in die middag en ons maak vir jou muziek net soos wat ons kan hier op jou gunsteling radiostasie en dan gaan ons die rekeninge betaal. Wit Perd, Quentin Prinsloo.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Jou stasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey luisteraar, jou stasie is nou 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die reistoelaas van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging Mosifiwe Mapisa Nukula is in die Hooggeregshof in Pretoria onder die loep geneem. Mapisa Nukula, wat terecht staan op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasserij, ontken dat sy onwettige fondse vir oorseese reise gebruik het. Sy sê ministers ontvang toelaas in buitenlandse valuta vir amptelike reise, wat insluit hun vooruitbetaling vir onvoorsiene uitgawes. Dat die Hooggeregshof van Gqeberha in die Oos-Kaap het ten gunste van die Biko-familie beslis om die verrigtinge van die geregtelike ondersoek na die dood van swart bewussynleier Steve Biko tydelik te staak. Die familie het versoek dat dit uitgestel word om kritieke beëdigde verklarings en dokumente van die 1977 geregtelike doodsondersoek en die WVK te bekom. Die familie wil hê dat dit van Afrikaans na Engels vertaal moet word, sodat alle deelnemers regspanne en akkurate begrip daarvan kan hê. Dat die staat het in die Brakpanse Landdroshof aangevoer dat 'n selfoon gevind is by die gewese lid van die polisie se spesiale taakmag, Matipandela Sotini, terwyl hy in aanhouding was. Sotini verskyn in die hof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Matlanga kommissie. Die aanklaer Trotte Mapalele het aan die hof gesê dat die foon op 2 September in sy besit gevind is toe die gevangenis deursoek is. Mapalele beweer dat dit gebruik is om met iemand buite die korrektiewe sentrum te kommunikeer. Dan tenslotte die bou vir Wes munisipaliteit in die Wes-Kaapse pogings duur voort om 'n groot pyplyn te herstel wat verlede week tydens 'n vratsvloed beskadig is. Dit het daartoe gelei dat die watertoevoer na inwoners van die dorp afgesny is. Die waarnemende munisipale bestuurder Frans Sabat sê hulle spanne het gister suksesvol 'n kleiner pyplyn herstel wat die dorp van water sou kon voorsien, maar die pyplyn is kort daarna deur 'n private kontrakteur beskadig. Hy sê spanne werk daaraan om die skade te herstel. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Jou stasie.
3: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
4: Jy was vir my mooi van kleins af al.

die skool. Hulle praat nou oor jou, want ek het hulle vertel van in die bad saam met jou. Ek het by die skool vertel, ons het mekaar in die bad gewas. Al wat ek uitgelos het, is dat ons bitterlik klein was.

0: gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan. Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy is my swemmer, treffer. Jy is my swemmer.

0: Right, dis tyd vir ons bietjie liedjie 21 minute oor 3 hier op van die pad. Lekker om saam met jou te wees. En sê die eerste keer is wat jy saam met ons is. Ons sê dit by elke dag. Want ons 'n klomp nuwe luisteraars wat saam kuier. Stay motivated. Dit so pas by ons aangesluit. As jy wil saam speel, bietjie liedjie. Wat ons doen is, ons gee vir jou 'n kort lyndraad van hun liedjie. Wat ons speel. Jy gaan vir my so gauw as moontlik op die keyboard tik. Wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar? Dink hierdie ene gaan is baie bekende kunstenaar, baie bekende liedjie, maar ek dink dit gaan 'n bietjie moeilik wees. So kom ons kyk of jy hom kan kry. 066-594-4248 vat jou binne in die atelier. 066-594-4248 of jy kan op TikTok vir my ook die antwoord gee. Hier is jou leidraad vir vandag, klein Saterdag 9 September.
1: You shake me up.
2: Bikkie Likkie.
0: Right, daar speel ek te veel, so ek gee alweer die hele ding uit. Ek moes dit gespeel het hier, daar had ek die hele bezigheid nou weggegee. Maar kom ons kyk wie die vinnigste vingers het. Ek dink Renier sit recht daar vir hierdie eniekie, so hallo Renier. So, right, Jay sê, Iwers. Ja, nee, ons is Iwers.
3: Jou stasie.

praat jy om nog het jy, ek gaan vir jou weer speel, ek gaan probeer het korter maak, dat die voorste gedeelte nie bykom nie, as jy my liekie ken, laat weet vir my, by 066-594-4248, of hier op die WhatsApp lijn, of op TikTok, hier is jou leidraad vir jou biekie liekie vandag. Biekie liekie. Meer as dit kan ek hier vir jou doen nie, laat weet vir my asseblief, kyk ons of ons een wenner kan kry.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: The Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Bikkie Likkie.
1: Right, ons het nie 'n wenner vandag nie, so met ander woorde, kies ons maar self die liedjie wat ons wil kies. Right, jou bikkie liedjie vir vandag is... Niemand anderste as Shake and Stevens met You Shake Me Up, daar het jy dit. Ons het vir Joshua na die reën gekies, wandel net daarna en daarna groet ek jou hier op jou stasie.

0: ons dit warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe tyd vir my om te sê tot ziens, bye bye, dankie vir 'n heerlike klein saterdag saam kuier, saam met Namibian Clearing Agency, 42 met oor 3 in die middag. Ek gaan jou stiptelik weer sien, morgen middag om 2 uur, maak ons weer so, dan gaan ons lekker saam kuier en weer ons ding doen. Het aan my, Hein van Wyk, wat jou vat tot 7 uur, vanavond Doppies in die huis, moet nie dit mis nie, Doppies is 'n lekker story verteller, en sy stories is baie interessant, so moet nie dit mis nie, hy speel lekker muziek, en hy gesels met jou heerlik, hier van 7 uur vanavond af, tot en met 9 uur, so kyk uit van dit, van my af Royce, mooi woensdag vir jou, check jou morgen, bye!
0: Sit down.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: CFM nuus.
1: Wat is aardig en goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 4 uur. Er is tyd vir jou nuus op Hartie CFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Hallo Zijn, goedemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag hier op jou gunsteling radio. Goedemiddag in jou nuus, Sibanye-Stillwater het aangekondig dat hy met 'n formele konsultasieproses begin het wat kan lei tot die herstruktuering of moontlike sluiting van die Kwesi Mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Hierdie stap plaas meer as 1000 mense se werk in die weegskaal. Sou die myn met 'n afleggingsproses begin. Sibanye-Stillwater se bestuurshoof Richard Stewart sê dat geen finale besluit nog geneem is nie en dat die artikel 189 proses juist daarop gemik is om werksverliese te vermy of te verminder. Die rustoelaas van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Siviwe Mapisa Nkakula, is in die Hooggeregshof in Pretoria onder die loep geneem. Mapisa Nkakula, wat regstaan op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery, ontken dat sy onwettige fondse vir oorseese reise gebruik het. Die staat voer aan dat sy ongeveer 4,5 miljoen rand insluitende 10.000 Amerikaanse dollar van die militêre kontrakteur Nombasa Ndonjwa Ndlovu ontvang het. Mapisa Nkakula ontken dit. Sy ministers ontvang toelaas in buitelandse valuta vir amptelike reise wat insluit 'n vooruitbetaling vir onvoorsiene uitgawes. Lede van operasie Lockdown het 'n man in hegtenis geneem in verband met die besit van meer as 27.000 Mandrax tablette tydens 'n klopjag in Parow in Kaapstad. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê die klopjag is uitgevoer nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Die 39-jarige Zimbabwese burger is in die Dagama straat met die dwelms betrap. Hy word by die Parow polisiestasie aangehou en sal in die hof verskyn nadat hy aangekla is. Die geregtelike ondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe is in die Kaapstadse Landershof tot 19 Oktober uitgestel. Tembe was verloof aan die musikant Kiernan A.K.A. Forbes, wat in 2023 vermoor is. Sy is dood nadat sy in April 2021 van die balkon op die 10de verdieping van 'n Kaapstadse hotel geval het. 3 getuies het vandag getuig oor wat hulle gehoor en gesien het, net voor en na die val. Dit sluit in die stem van 'n vrou wat ontsteld geklink het, 'n harde slag en 'n man wat skreeu. Die hof het ook gehoor dat alkohol van die hotelkamer bestel is in die oomblikke nadat Tembe geval het. Oliepryse het vanoggend tot meer as $100 per vat gestyg nadat die konflik tussen die VSA en Iran oor 'n nag weer verhewig het. Dit is die hoogste prys vir Brent 3 olie sedert Julie tot 'n skietstaking tussen Iran en die VSA ineengestort het. Amerikaanse magte het 5 Iranse olietankskepe aangeval nadat Iran 'n Amerikaanse oorlogskip geteiken het. Iran het in reaksie missiele afgevuur op 'n Amerikaanse basis in Jordanië en gesê het 2 Amerikaanse skepe en 8 olietankskepe aangeval. Die druk op oliepryse word vererger deur weier onbestendigheid in die streek. Gister is 73 mense beseer toe die Houthi rebellegroep in Jemen energiegeriewe en burgerlike infrastruktuur in Saudi-Arabië aangeval het. Dit het daartoe gelei dat werksaamhede by sommige olieinstellings tydelik gestaak is.

0: De randse verhandeling tegen die dollar is tans op R16.01. Die rand staat tegen die Britse pond op R21.70. Die rand verhandelt tegen die euro tegen R18.65. Die prijs van goud is tans $4,423.23 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $100.83 per vat. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus op jou gunsteling radiostasie vanmiddag om 5:00.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: tyd vir woorddraai. Dis 33 minute na 4 hier op jou gunsteling radio. Woorddraai is die speletjie waar jy die ooreenstemmende woord moet draai wat voorkom in die titel van die liedjie of in die kunstenaar se naam en van. Die persoon wat eerste reg is, kan net na 5 vanmiddag sê waar hy kies van muziek hoor, die tweede, derde, vierde plek deelnemers, net na 6 vanavond. Vanmiddag, baie makkelijk, ek hou nie van beklein nie, dis my leidraad, ek hou nie van beklein nie, weet nie van jou nie. Albert Hammond, daarna Modern Talking, en dan sluit ons af met Cat Stevens, die hoor in stemmende woord is verskuil in die titel van die liekie. Die nummer in die alleen 061-511-2602, kom ons laat waai met vandag sy woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ons by kans 4:15 hier op jou gunsteling radio, Hartie FM en natuurlik ook die sender van jou stasie en die week van die radio. Goeiemôre. Kom ons kyk na die uitslag van vandag se woordry. Ons het drie deelnemers in die eerste plek vanmiddag, Alta Clarence van Hartbeespoort, wel gedaan, sy sê hy die woord is peace. Heeltemal korrek. Dan Esther Botha van Roodepoort. In die tweede plek vanmiddag, die woord waar ons soek is peace. Die derde plek, Diana Botha van Pietersburg. En sy sê vanmiddag, aan die woord waar ons soek is peace. As sy so daar het ons dan die drie deelnemers. Twee Bothas in vandag sy woord draai. En jy kan jou muziekkeuse vir my deurstuur na 061-511-2602. Hier is ons laaste liedjie in vanmiddag se woordraai. Net voordat ons kom by die handelsbreek, Tina Turner met Simply the Best.

0: jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Lasco Britse winnen bakkie competitie kan dit werkelijkheid word vir jou. Van dit 100 rand krijg je kans om een gelukkige wenner te wees. Stem soveel keren als wat jy wil. En onthou, jy hoef nie in Brits te woon nie. Mense reg om Suid-Afrikaans bezig om kaartjes te koop en jy kan diezelfde kans staan om te wen. Maar moet nie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December en voor jou uitvees die trekking hier. Bezoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartje vandag en dalk sit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Lasco Brits wen een bakkie competitie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
4: As jy moeg om elke aand te wonder, wat eet ons vanavond? Wel, Pick n Pay Hearties maak aandete sommer baie makkeliker met Super Sonted van maandag tot vrijdag. Maandag kan jy kies tussen 'n heerlijke lasagne vir slegs R59,99, hoender Alfredo vir R49,99, of macaroni en kaas van net R39,99. Dinsdag is het tyd vir iets lekkers traditioneel, ijsbein en skyfies vir slechts R39,99. Woensdag kry jy baie speciale burger aanbieding, 2 bees of hoenderburgers vir net R49,99. Dis mos natuurlijk 'n winskoopie. Donderdag geniet jy 2 hoenderschnitzels met kaassaus en skyfies vir slechts R49,99. En dan, vrijdag, skop ons die naweek af met fish and chips of ration and chips vir slechts R45. So wanneer jy huis toe ry en jy wonder wat vanaand se plan is, moet nie stres nie. Super sorted, kom haal jou gunsteling aandete by Pick n Pay Hardies.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Hardies FM, waar ons dinge anders doen.

0: KissFM nuus.
1: Hartlike goeiemôre aan julle. Dit was sopas 5:00, dis tyd vir jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Ons hy, goeiemôre. Kom ons kyk na dit wat gebeur in jou nuus om 5:00. Goeiemôre in jou nuus, die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Siviwe Mapisa Nkakula, sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opknappingswerk aan haar huis nie. Sy het vir die derde dag getuig in haar verhoor oor korrupsie en geldwasery. Die staat voer aan dat die kontantbetalings wat na bewering deur die militêre kontrakteur Mbaza Nonzwa Nlovu aan Mapisa Nkakula gemaak is, gebruik is om tussen 2018 en 2020 opknappingswerk aan haar huis in Bruma in Johannesburg te doen. Al binnenshuise versieder Nomsa Shabangu het verlede maand getuig dat Mpisa Nkakula en haar man haar sowat 1,8 miljoen rand hoofsaaklik in kontant betaal het vir opknappingswerk, meubels en decor. Mpisa Nkakula ontken dat sy onwettige fondse gebruik het. Sy het aangevoer dat het haar lang geneem het om te leer om elektroniese bankoorplasings te doen en dat die konstruksiespan kontant verkies het. Die artikel 89 afsettingskomitee het besluit om die proses vir die aanstelling van een nieuwe getuienisleier op te skort. Dit is hangende die uitslag van een hofaansoek waarin die komitee se besluit betwis word om die aanbeveling van advokaat Tandasani Madonsela vir die rol terug te trek. Die EFF en die African Legal Professionals Association betwis die stap en het hofstukke by die Weskaapse Hooggeregshof hieroor ingedien. Die komitee het gestem om die regstappe teen te staan. Die voorzitter, Makashule Ghana, sê die meerderheid politieke partij in die komitee het konsens bereik om die aanstelling van getuienisleier uit te stel. Die afsettingskomitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die Palapala-saak. 'N 30-jarige man wat gesoek is vir poging tot moord is in hegtenis geneem tydens 'n intelligensiegedrewe operasie om bendebedrywighede in Valhalla Park en Belhar op die Kaapse vlakte hok te slaan. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê verskeie polisieeenhede het kragte saamgesnoer met lede van operasie Prosper tydens vanoggendse optrede. Gwala sê die verdagte sal binnenkort in die Bishop Lywes Landdroshof verskyn. Minstens 14 mense is dood en 11 is beseer in 'n ontploffing by 'n terrein wat gebruik is om wapens te berg naby die Syriese stad Sarmada. Die departement van verdediging sê die wapens is tydelik by die terrein geberg met die voorneme om dit na 'n permanente bergplek te neem. Volgens die departement is van sy personeellede onder die beseerdes burgerlike beskermings- en brandbestrydingsspanne is na die toneel ontplooi. Pogings om die brand te blus word egter bemoeilik deur verdere ontploffings wat voorkom. Duisende mense het in die Karl Johan Laan in Oslo Noorwe saamgedrom vir die laaste hulde aan die ontslape koning Harold. Sy begrafnis is gekenmerk deur 'n aantal seremonies met 'n prosesie vanaf die paleis na die Oslo kathedraal. Begin het bykans die hele koninklike familie het die prosesie te voet meegemaak. Maar die 89-jarige koningin Sofia en die nuwe koningin Mette Marit wat onlangs 'n longoorplanting gehad het, het die prosesie in 'n motor gevolg. Die diens in die kathedraal is vooraf gegaan deur 'n kanonsaluut waarna 'n minuut stilte landwyd gehandhaaf is. Van die internasionale gaste wat die begrafnis van die 89-jarige koning Harold bygewoon het, sluit in prins William en prinses Anne van Brittanje, lede van die Spaanse, Sweedse en Deense koningshuise en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die VSA is verteenwoordig deur die onderminister van buitelandse sake Alison Hooker. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

της FM Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuig Nis, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

namens Gangel Bernhard, die is FM. Ons gaan ook kyk na jou streeks weer. En ja, die liedjie wat ons nou geluister het was enigie van Queen, I Wanna Break Free. Maar ons gaan net na die handelsbreek speel ons deelnemer nummer 2. Sy kies vir muziek, ieder deelnemer nummer 1, sorry, deelnemer nummer 1. Sy kies vir muziek, Alta Clarence wat gevra het, natuurlijk vir daardie liedjie van haar, La Paloma. Het kom net na die handelsbreek om 4:15.

na die provinsiale kommunikasie afdeling oorgeplaas is. Volgens die polisie het hy deur die jare 'n belangrike rol gespeel om inligting oor die polisie se bedrywighede, operasies en ander inisiatiewe aan die media en die publiek oor te dra. Kan die volledigheid van hierdie berig, in totaal natuurlik die volledigheid van hierdie berig, gaan navors en gaan lees op die webwerf van Marula Media.

Ons gaan kyk na die paaie en hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Dan 'n bietjie musiek maak voordat ons kyk na 'n sportverslag vanmiddag se sportfokus net na 5:30.

Goedemorgen in KwaZulu-Natal, die N3 Suid, af by dokter Chota Matola. Ja, as 'n stilstaande voertuig wat sake moeilik maak vir die verkeer daar, ry maar net versigtig daar. Dan in Gauteng, die N3 oostelike verbygang in die noordelike rigting, dis die afrit vanaf die M2 Wes, 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, is daar by die Geldenhuys Wisselaar. In Gauteng steeds, die N1 Danio Bersnelweg, in die suidelike rigting, dis die afrit vanaf die N4, een stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by die proefplaas Wisselaar. Die N1 Westelike verbygang, ons het ook probleme daar, in die suidelike rigting, die afrit by die Goue Hoofweg, stilstaande voertuig op die N1 Suid, by die afrit, daar in die rigting van die Goue Hoofweg. Nou lyk dit soos al wat ons het vir jou in terme van die verkeer, bykie later sal ons weer inloer op die verkeer, kom ons maak muziek, Dirk van die Westhuizen, met net so, een van sy groot treffers volgende op jou gunsteling radio.

0: Kyk nou 'n bietjie tennisnuus. Net een brokkie tennisnuus vir middag vir jou hier in Sport Focus. Twee van die wêreld is heel beste jong spelers het vir 'n laat aan tennisskouspel in New York gesorg, maar toe die wenhou om 3:33 gemoker is, was dit Ben Shelton wat as oorwinnaar van die baan gestamp het. Nou, dit is natuurlik kom ons gee 'n bietjie vir meer inligting. Die jong Amerikaner het Carlos Alcaraz in 5 stelle met 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 en 7-6 geklop. Dit was ook die laaste wat Amerikaanse open wedstryd nog geëindig het. Die laatste moet ek sê. Sodoende het Shelton vir die halve eindstryd van die jaar sy laaste Grand Slam toernooi gekwalifiseer, terwyl Alcaraz sy titelverdedigingsloopie op skouspelagtige wyse kort geknip is. Die twee sterre het mekaar tot groot vermaak van die toeskouers links en regs in die Arthur Ashe stadion rondgejaag, terwyl indrukwekkende wen nou aan die orde van die dag was. Val by pot moes die wenner in die beslissende stel bepaal en Shelton se vurige afslaanwerk het beslis in sy guns getel. Nou elke houwe sarsie was omtrent blykbaar die kyk werd en die linkshandige speler erken dat hy moes uithaal en wys. Met die wat daardie wedstryd gevolg het, dink ek het dit geniet. Maar dan al wat ons sport nie saam betref net 'n brokkie tennis nie in vanmiddag se Sport Focus hier op jou gunsteling radiostasie. Ons maak musiek, onthou net na die handelsbreek om 5:45 is dit tyd vir Kits Versoeke. Is daar nie weer van Ruan Josh, Franje de Blessie en Unity de Blessie? Dan pas in by ons sportfokus insetsel, Boots and All.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou? Hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier aan die bespoort, se Kwela dorp van die jaar titel, soos dit harties kan met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis 'n hele dag se makiti. Daar's stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dozy, Arena de Wit, Bongani Nkomalo, Dodo Nyoka, Franje de Plessis en Zan Sonnekes. So bring die kinders, bring van ouma en opa, bring jou chommies en bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier. Sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.

0: SFM nuus.
1: Ons hartlike goeienaand aan jou. Dit was sopas 6 uur. Dis tyd vir jou aand nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons hartlike goeienaand. Skyns na 6 kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand.

Vanavond in juni is die DA het documenten bij die kieshof ingediend om verlof te vragen om tussen beide te treden in die ANC'se poging om kandidaten en 6 municipaliteiten aan die plaatselijke regeringsverkiezing te laten deelnemen. De ANC het versuim om zijn volledige kandidatenlijst tegen die sperdatum van die verkiezingscommissie in te dienen. Die DA sê in een verklaring dat is uit beginsel dat hy tussen beide tree en ook omdat die partij meen die OFK'se sperdatum was billik en rechtvaardig toegepas op alle partijen. Alle politieke partijen moes hulle kandidatenlijste teen op die 28 augustus teen 5:00 die middag ingedien het. Volgens die DA kan nie die ANC of enige andere partij speciale behandeling kry bloot omdat hy versuim het om te voldoen aan een sperdatum wat vir allemaal gegeld het nie. Die voormalige speaker van die nationale vergadering en minister van verdediging na Siviwek Mopisa Nkakula sê sy het nooit gedink sy sou in die hof moes verskyn om verantwoording te doen vir opnappingswerk aan haar huis nie. Sy is vir die derde dag getuig in haar verhoor oor korrupsie en geldwasserij. Die staat voer aan dat kontantbetalings wat na bewering dier die militaire contracteur Nombasa Nzon Nonzwa Nlovu aan Mopisa Nkakula gemaakt is, gebruik is om tussen 2018 en 2020 opnappingswerk aan haar huis in Bruma in Johannesburg te doen. Haar binnenshuisse versieder Nomsa Shabangu het verlede maand getuig dat Mapisa Nkakula en haar man sowat 1,8 miljoen rand hoofsaaklik in kontant betaal het vir opknappingswerk, meubels en decor. Mapisa Nkakula ontken dat sy onwettige fondse gebruik het. Sy het aangevoer dat het haar lang geneem het om te leer hoe om elektroniese bankoorplasings te doen en dat die constructiespan kontant verkies het. Die sakeman Stuart James Janik is in die Randburgse Landrosof R5000 borgtog toegestaan. Hy staan terecht op beskuie oortredings van die wapenwet insluitende die oorhandiging van 'n vuurwapen aan 'n ongemagtigde persoon en die versuim om 'n wapen in veilige bewaring te hou. Janik is 'n noue bondgenoot van die geskorste adjunkkommissaris van polisie Shadrack Sibiya en die leier van die NCC-party Fadil Adams. Onmiddellik na sy vrylating op borgtog het ambtenare van korrektiewe dienste Shanik weer in aanhouding geneem om hom na KwaZulu-Natal te neem waar hy op soortgelyke aanklagte terecht staan. En op buitenlandse nuus. Minstens 14 mense is dood en 11 is beseer in 'n ontploffing by 'n terrein wat gebruik is om wapens te berg naby die Syriese stad Sarmada. Die departement van verdediging sê die wapens is tydelik by die terrein geberg met die voorneme om dit na een permanente bergplek te neem. Volgens die departement is van sy personeellede onder die beseerdes. Burgerlike beskerming en brandbestrijdingspanne is na die toneel ontplooi. Pogings om die brand te blus word echter bemoeilik deur verdere ontploffings wat voorkom. Champagneproducente in Frankryk sal van reservevoorraad wyn gebruik moet maak nadat ryp in die lente en somerhittegolwe die oes aansienlik verklein het. Die uiterste weerstoestande wat in die land voorgekom het, het veroorsaak dat die plukseisoen ook vervroeg moes word. Die bedrijfsorganisatie van die champagnevervaardigers het erken dat hulle onvroeds gevang is. Champagne word gemaakt deur 'n versnit van verskeie oeste, wat beteken die wynmakers sal van reserves gebruik kan maak. Hoewel die gehalte van vanjaarse oes as buitengewoon bestempel word, is daar kommer dat die hoër alkoholvlakke weens die warmer weer besondere uitdagings vir wyn en champagnemakers kan inhou.

0: kyk ten slotte in hierdie bulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teenoor die dollar R16.01. Die rand verhandel teenoor die Britse pond tans R21.72. Die rand staan teenoor die euro op R18.66. Die prys van goud is nou $4,414, 82 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $101.26 per vat. Dis dan die einde van jou nuus hier om 6 op jou gunsteling radio. Dis jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Hardie 7 môreoggend om 7:00.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

en hop, kry vir oomie nog 'n dop. Tsikudrelou oelie daar die hoender haan.

0: mij hoe naar hand.
1: Och, please, Daddy.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who you gonna call? Crisis on Call.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Hartiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

Dis ook wou laas gou vir jou kyk na die verkeer aan ons verskaf deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan daar buite. Nou net gou vinnig om melding te maak van Gauteng. Stilstaande voertuig steeds daar op die N12 suidelike verbygang. Dit is in 'n westelike rigting. Die stilstaande voertuig is op die N12 Wes daar by Komaru. In Kaapstad is steeds baie druk verkeer op die N2 uitgaande, dis die afrit by Mieuweg. Ek sê geweer, dis die N2 uitgaande, die afrit by Mieuweg. Baie druk verkeer daar op die N2.

as jy die braai storie klingel hoor van Doppies, dan weet jy Doppies is in die huis en die liedjie wat daarna speel is spesiaal gekies vir hierdie eerste liedjie vir vanaand se braai aankuier soos ek elke ander keer ook doen. So, dit stel so 'n bietjie die ding op, dat ons weet wat vandag of vanaand gespeel geword. Ek gaan so 'n paar ikoniese liedjies of etiese liedjies, dit is vreselik wat in die tyd van ons lewe ook van vertel, slegte goed ook. So ek gaan ongelooflike liedjies het hulle ook daarvan gemaak. So, welkom hier by Braai Aankuier saam met Doppies. Ek is natuurlik Doppies en dit is my heerlik om hier agter die mikrofoon weer te wees. Welkom, ek hoop jy kuier lekker saam vanavond. Onthou, die WhatsApp lyn hier, so is hy somme, jy kan op ons webwerf ook gaan kyk, 066-594-4248. En dan kan jy lekker met my gesels, ek kom hier reg voor die skerm, kom met my op. So, wat het ons vanavond op die menu, as een mens nou kan sê menu, op die program liever, ek wil so bykie praat oor wat nou begin het, lente, en ek gaan so bykie daar oor, bykie uitbrei, een paar goeikies wat hopelijk, jy weet, veel interessant sal wees, en dan my braai, vraagpie inset vanavond, is nog weer oor die spulmok in die Oblex, volgende week gaan ek nog laaste keer oor hulle praat, soos jy nou weet, die Oblex en die Springbokke speel nog hierdie naweek hulle laaste wedstryd. En dan wil ek in my motor fietsen, wil ek sommer vir jou interessante staaltjie vertel, wat nou in die week met my gebeur het. En so typies in die motorfietsryer, dit gebeur met ons, en dit is my so amazing, en ek gaan dit vir jou vertel. En dit was my so lekker geweest om het te ervaar. En dis nie dat ek iets gedoen het of niks, ek was maar net op my motorfiets, maar iets wat ek opgemerk het, dit was vir my nogals lekker gewees en ek moet het met jou deel. En dan wil ek ook praat oor as een mens nou met die motorfiets nou uit die land uitgaan, of is enige ou, waar maak jy saak waar my die land uitgaan nie? En weet, ek is nou voorbereid, op besig om voor te bereid vir Namibia, wat nou om die draai is, ek ben so bykie oor 2 weke, as dit die Here se wil is, en alles verloop goed, daar is die teespoot nie, dan is ek en vrou lief op pad na Namibia toe met ons motorfiets, so ek gaan so vir jou interessant iets vertel, wat is die dokumentasie, en nou ja, ons gaan een bykie oor boord, maar ek sal vir jou bykie daarvan vertel, en dan vanavond se story is in die, jy weet mys as iets by jou gebeur is in jou kinderda, en dit het indruk op jou gemaakt, is so asof jy dit onthou, en jy vergeet het nie. Nou, die ding wat vir my baie groot indruk op my gemaakt het, is 'n TV wat stikkend is. Ek gaan vir jou die ding vertel, is 'n hele storiekie, ek gaan net die lang story maak, maar ek moet die eindaardigheid van hoe mens as kind die ding ervaar, hoe jy die teleerslans en die lekker en al die goed, so ek gaan daai, is 'n werklike verhaal wat gebeur het in my kinder daar. So, en toe, ja, dan gaan ek vanavond vir julle baie, ek is baie opgewonde om my muziek inset, sal ek vir jou gaan gee, en dat gaan hierdie keer, en daar ek het al gepraat, by, weet as jy in jou eie orkest het, wat sy instrumente gaan jy gebruik, so, ons het nou al so hier en daar geraak, en die basgitaar speler bijvoorbeeld, en dan is daar die hoofgitaar speler, ons nog verlede week, het ons die kraai en gitaar gedoen, sê hulle onthou, en so hierdie week gaan ek een ander instrument met jou deel, en ek hoop jy vind het interessant, wat het my persoonlijk gaan maak, ons kan het sê, dit is oud en jonk, of is modern en oud, maar die instrument is van toepassing, so die een liedjie is, sê maar, jaar oud, of een paar maande oud, die ander liedjie is dan nou baie, baie jare, so ek gaan nie nou daar uitbrei nie, en dan sluit ek af, soos altyd, ek in my kleinje David se wysighede, so, en ek sal dit later dan wiekie meer vir jou sê daarvan, so, dis min of meer wat ons vanavond gaan doen, en ek hoop jy kan lekker saam, ek hoop jy geniet het, en ek begin met hierdie, of wil ek sê, ek het die rest begin, hierso speel ek vir jou, hierdie ene is vir my so besonders, en hy kom uit die 70 jare, en dis Paul McCartney en Malo Kintayang.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.

En dit was 'n geweldige groot treffer vir hulle. Justin Hayward het die liedjie geskryf toe hy net 19 jaar oud was. En die interessantheid van dit, hy het geskryf toe hy eendag by die huis kom, toe sy vriendin, sy spesiale vriendin, vir hom die hele sy bed opgemaak met white satin materiaal. En hy ongelukkige die verhouding toe ook uit mekaar het gegaan. En toe het hy hierdie liedjie geskryf op 19. Dit is 'n baie diep liedjie vir 'n ou van 19 jaar oud. En hy is op die oomblik 79 jaar oud. Is 'n Engelse sanger en Danny Moody Blues. Ja, dit baie baie groot gewees. Interessant is dat ek vir jou vertel van die liedjie is dat ek het alhoewel in die twee jaar uitgereik het, ek het hom vir die eerste keer op universiteit van Stellenbosch gehoor toe ek daar student was in die koshuis. Daar het ons mos altyd vir mekaar musiek gespeel. Sê kom luister eers die. Dan sê ek, "Ja, dis 'n baie nuwe liedjie toe ek dit was." Sê nee, maar die liedjie is al 12, 13 jaar oud. Ek kon dan van die glo dat ek het toe vir die eerste keer gehoor het nie, maar ja, ek het hom vir jou gespeel. Ek speel sommer net uit my oë so 'n paar epiese liedjies, jy weet, groot liedjies en wat ook sekere geleenthede herdenk het en hulle weet, nou, daar is ons altyd as daar groot iets gebeur is, daar een of ander dramatiese liedjie, wil ek amper sê, wat ook dan later uitkom oor dit. Iemand wat veral bekend is, wat gedoen het, is die Beatles, John Lennon. En ek gaan nou nie vanavond vir jou van sy politieke liedjie speel, maar ek dink as dit hier so die einde van die jaar se kant toe, dan kan ek dalk vir jou, weet, dis onder andere Kersfees liedjie ook, politiek Kersfees, wat hy samen in een mandjie gegooi het, maar dit dink ek ons los dit vir December. En kom ons gesels ons 'n bietjie oor lente. Hierdie tyd van die jaar op een of ander manier vir my ongelooflik. Nou, hy begin vir my, nou mens snaaks, dink die eerste teken wat ek sien is, as ek sien my vye boompie, hy gooi sy eerste groen blaartjies uit, en dan die ou klein vyetjie wat nou daar begin ontvou. En dit het ek gesien so week voordat September begin het. So die tydsberekening was perfek geweest. Daar was 'n lekker reën en toe iewes skielik is dit warm en die volgende dag sien ek my hier kom die vye boompie se blaartjie uit. Nou die laas jaar het ek met my boompie 18 vye geëet. En nou is ek baie nieuwsgierig hoeveel vye ek vir jaar gaan kry. Ek is seker, ek kan hierdie keer die jaar op die getal verdubbel. So ons kyk maar, miskien sal ek julle op hoogte hou hoe my vye boompie, daar in my klein ou tuintjie wat ek het, en hoe ek hom nou geniet, man. Hy vat so 'n bietjie water, meer as die ander bome. Hy het gou, my vye boompie is altyd my maatstaf, luister, ek het nou te min water gegee, en dan gee ek gou 'n bietjie meer water as normaalweg, en dan bly my tuin in die somer ook baie mooi, en dan sien die mens nou hoe lieflik die goed groei, dis mos groei tyd, jy weet, die winter is verby, maar die ander ding wat ek ook altyd na kyk, is dan, as ek in die oggend werk toe ry, ek ry, jy weet, jy het mos jou routine, jy ry die selfe tyd van die oggend, ry mos nou min of meer werk toe, tyk jy nou 5 minute later of vroeger, afhangende van hoe die dinge werk, tyk jy is jy heeltemal laat, maar sê maar nou, ek, soos ek nou, ek vertrek elke oggend 7:00, dan verlaat ek die huis, en dan het ek elke oggend die selfe pad wat ek moes nou ry, en jy sien elke oggend die selfe ou op die pad toe, hy kom van vooraf, of jy weet min of my hier by die verkeerslig gaan julle paaie kry, so jy begin ken nou al die mense, wie jy ken al die karre, jy weet, as jy nou daar ry, nou kom jy vir die keersikkel, weet jy, jy moet hier van rechts uitkyk vir die ou, want hy gaan van die kant af kop, soms is hy voor jou, dan moet jy vir hom weg, soms is ek voor hom, dan moet hy vir my weg, so dis eienaardig hoe die dinge nou, weet, in mekaar steek, so, maar dan die eerste ding wat ek opmerk, is ek nog so, terwyl ek so ry, dan skakel die aandligte af, die padligte skakel af, sê ek, okay, want dit is al weer een tykie wat vroeger, die dag is al weer bietjie langer, en ek het nou gesien hoe skakel die lig af, en nou ja, dan sien jy hom, daarna miskien nog een keer of twee keer, en dan sien jy hom nie weer nie, so dis my die wonderlike tweede teken, dat lente is hier, en dan op die ander manier, lente is my lekker, dis mys die teken van iets niets, iets begin niet, die blomme, blom weer, ek dink die Namakolandse blomme, ek is baie nieuwsgierig hoe dit verjaar is, ek dink die reen was verjaar so baie soos laas jaar nie, maar daar sal blomme wees, en ek weet eindelijk die, weet ons, toe ek nou daar in Namakoland geblei het, het ons altyd vir die mense gesê, September is eindelijk te laat om te kom blomme kyk, jy moet eindelijk hier so begin Augustus of middel Augustus, dis eindelijk die tyd, want dis voordat hierdie oostewind begin waai. Ek het nou al klaar die oostewind, ons nou verlede vrijdag aand, toe hy daar by my kompleks, het hy van hierdie geet het hy van die dak afgewaais, met dubbele kompleks, dubbele vloere, en toe het ek gesien, en dit het nog als na by my kar ook geval, gelukkig staan hy onder afdak, so die kar was beskerm, teen daar die weet geet wat

afgeval het. Maar ja, dit is een typische oostewind wat mens hierdie tyd van die jaar in die Kaap kry. En hy raak al erger in November toe. En December kry mos nou ook die Kaap wat partykeer mos sommer 4 seisoene in een dag het. Maar dis my heerlike tyd. En natuurlik is dit ook my verjaarsdag tyd. So al word dit nou ook nou, alhoewel ek nie meer wil tel hoe oud ek word nie, is dit toch so dat ek nog steeds elke jaar my verjaarsdag vier. Ek weet daar is mense wat dink, ach nee wat, ek gaan nie vir jou my verjaarsdag vier nie, maar ek het ook al so gedink, maar ek gaan dit toch vir jaar gaan ek het op die beste mondelike manier vier, wat jy aan kan dink, en ek gaan dit vir jou vertel, wat ek vir jaar en verjaarsdag doen, ek dink ek het al so daan geraak, so dit gaan nie nieuwe nieuws wees nie, maar ek sal daar oor vir jou vertel, dat gaan die beste geskenk vir my wees vir jaar, vir my verjaarsdag, wat ek vir myself gee, en ek en vrou lief, kom ons gaan een lekker ding doen, maar dit is lente, dit is een wonderlike tyd van die jaar, man, ek weet, ek is nou groot mond om te sê, mens moet nou al die ou probleme achter jou sit, begin niet, en al die ou bla bla bla, soos hulle sê, maar toch is daar een stukkie waarheid daarin, al is het net een dingetje niet, jy weet, stap net 5 minute in die ochend of iets, nou, ja, ek het ook maar my idees wat ek wil doen, so kom ons kyk maar, ek het al gevind, ek doen nie meer nuwejaars voornemens nie, en ek het al daar oor hier op jou stasie gepraat, kom ons luister eers weer een bykie muziek, en dan hierdie liekie, die reen begin ons nou al minder raak, so hierdie tyd van die jaar is inderdaad die ding wat die reen begin stop, so ek speel vir jou hierdie fantastische liekie van Creedence Clearwater Revival, en ek weet jy weet wat het is, dis Who Stop the Rain.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Ja, dit was die mooie Sandra wat vir ons gesing het, Maria Magdalena. Kyk, ons was jong geweest. Ek dink ek was so 21 rond, was daar op College Universiteit, en jong, ons jong mense was allemaal verlief op, of jong mans, ons was allemaal verlief studente daar op Sandra geweest. Sy was, ek het daar plate ook gekoop, onder andere hierdie en natuurlijk ook. Nou, die interessante ding wat ek wonder, of jy geweet, dat jy die stem in die achtergrond herken, of ken jy dit, ek weet nie hoe goed jy nou vir Sandra sy situasie of sy mense ken nie, maar die ou wat in die achtergrond gesing het, is op sy eie ook een baie bekende sanger, en jy van die groep gehoor Enigma, hulle het ons hierdie, weet, middeleeuwse muziek het hulle ons gemaakt, en dit, en die stem daar wat nou Sandra in die achtergrond was, die achtergrondstem was niemand anders as Michael Cretu. Hulle was getrouwd gewees vir omtrent 20 jaar, denk ek. Ek is nou, praat onder correctie, maar hulle het in 2007 uit mekaar gegaan, maar Michael Cretu is die stem van Enigma, en die ou wat het gecomponeer. Hy het ook die meeste van Sandra se liedjies gecomponeer. So wat een power couple, as ek die Engelse woord, ek hou niks van die woord nie. Ek denk dit is een simpel woord, maar ek het die nou beter met woord gehad om te gebruik, maar hulle was nogal so'n goeie kappel wat muziek betref, en ons was allemaal weet, jaloers op Michael Cretu gewees, op sy eie ook een groot ster, al twee van hulle is dan nou Duitse, so ja, dit is nou lekker om weer vir Maria Magdalena, waar ek hoor so van Johan van P.I., hy sê dat die liedjie wat ons net gespeel van CCR was iets wat hom sy gedagtes baie ver terug wat in 1978 toe. Hy sê, hy het een geel Beetle gehad, net een kasset gehad, en dit was CCR. Dit is ongelooflik nie. As ek nou nog een lied van CCR hoor, vat jy my gedagtes terug na my eerste kar. Nou is dit die fantastiesie. Ek kan vir jou sê, Johan, ek het ook soke liedjies wat my terugvat na my eerste kar, en ek gaan nou vir jou sê, my eerste kar was een Volkswagen Beetle, was een blauwekie gewees in 1974 model. So, dit is nou wonderlik om die raakpunt die te hee van sy eerste kar as een Beetle was gele, myne was een blauwe gewees. Johan, so interessant is om te weet wat die jaar model, ek het die 1600 gehad. Jong, ek het die Beetlekie baie mooi gemaakt. En dan Kraai, welkom Kraai, lekker om jou hier te hee. Kraai, ek wil sommer vir jou vraag, ek wil my laat weet, wat betaal, wat is een Fender Stratocaster, wat kost daar goed? Nou, ek het verlede week het ek gepraat oor dit, die Fender Stratocaster, dat ek het vir jou vertel van die Kraai kitaar, en die kitaar wat gespeel het, was al 30 jaar oud gewees, en van Chris Isaac, en Wicked Game, so, toet ek gedink, as ek nou reg het, denk ek, tweedehands een kost R200.000, maar asjeblief Kraai, as jy vir my laat weet, dan kan ons dit vir die mense deel, of ek nou reg was, wat een tweedehands of een nieuwe so'n gitaar kost, en hy kom uit 1965 uit, so dit is ongelooflik, en ek vir my om dit te weet, maar ek moet een bykie motorfietse praat, en ek wil vir julle sommer net so te loos, en kyk, ek het nou met Johan van Namibie gepraat, ek gaan ons nou Namibie toe, en as jy nou wil weet wat die verjaarsdag geskenk is wat ek vir myself gee, ek gaan op my verjaarsdag so ongeveer 900 kilos telk verder op die motorfiets wees. Ek het vir my vrou die gesê, ek wil heel dag, net met my verjaarsdag wil ek net op my motorfiets wees. Maar ek gaan vir julle in die week voordat ons rijd, die woensdag aan, so 2 weke vanaf, gaan ek vir jou bykie meer detail gee rondom dit, wat is die hele ding achter dit? En dit is nogals vir my baie besonders, dat ek dit met jou kan gaan deel. Ek het al so fijn daaraan geraak, maar gaan oor 2 weke gaan ek vir jou eindelijk sê waarover dit gaan, dat ek dit gaan doen, wat vir my dan nou eindelijk baie speciaal is. En ek wil ook sê dat het, jy het goed in jou leven wat vir jou speciaal is. Nou, hierdie story wat ek oor 2 weke vir jou gaan vertel, is een van die meest speciale stories. Nou, ek het al baie aan die type en van die goed het ek al aangeraak, maar ek nog nooit vir jou die volle story vertel nie. So, dit is oor 2 weke. Jy moet eventueel nou al jou foon stel, dat hy vir jou hier so rondom 8 uur kant, stel hom so 5 voor 8, dat die alarm afgaan, want som jy elke woensdag aan, dan luister jy lekker na die brandkeiers, jy kan nie vergeet die, stel jou foon. So, ja, dit is dan wat dit betref, maar ek wil vir julle vertel van dokumentatie, wat die mens nou als is het. So ek sê, ek het nou met Johan gepraat, hy het nou vir my, van, hy help jy ons om oor die Namibiese grens te kom. So, dat krijg jy voorkeur behandeling, en jy kom baie vinnig deur. En dis nou deel van wat hy doen, hy het baie ander goed ook, maar dis vir my heerlik, dat ek nou bykie na my weer toe gaan, dat hy my gaan help om maar deur te kom, en kom ek sê vir jou,
ons gaan nou, hy het vir ons gesê, maar ons gaan nou heeltemal oor boot waarskynlik, en ons gaan nou wat ons alles moet regkry, dit is natuurlijk die dokument, jy het natuurlijk jou ID is heeltemal, en dan het normaal, en dan jou paspoort, ek meen, dit is logies, jou bestuurslisensie, en dan jou motorfietse registratiepapier, so ek moet dit saamvat, en as het nou aan die bank behoort het, dan moes ek nog een brief van die bank ook saamgevat het, so ek moet dus, ek gelukkig, my motorfiets is mis nou lang al betaal, so ek hoef net sy registratiepapier gevat, en dan moet jy jou medische kaart vat, en dan jou medicijn en voorskrif ook, as jy chronische medicijn het, en jy kan het nie verpak, jy moet binnen in die boksie wees. So, dit is wat gelukkig vrou lief doen, al die goed, en dan, ja, en dan moet jy jou versekering, en jou medische fonds laat weet jy verland die laat, ach die land. So dit is interessant, wat die mens alles by mekaar moet hee, en ek het dalk met een of twee goed nie uitgelos, en een of twee goed is dalk nie nodig nie, maar ek meen, ek vat die kans, en ek gaan nie 950 kilo's rij, en dan is ek daar, en dan sê die ou vir my, maar ek moes nog hierdie gehad het die, en dan moet ek omdraai, en het kom Mali. Dit is nou nie so erg nie, maar ek weet van een keer wat een vriend van ons, hy is nou oorlede, en juist kry wat ook hier so, nou, online is, toe hy nou op in die Namibiese grens staan, toe het hy een of ander dokument vergeet, en toe het hy nou vir kraai gebel en nog gevriend, en hulle toe sy, ek dink sy Mercedes wat hy gehad het, was so iets as hierdie 500 SLC motors gewees, en toe het kraai die ou, die vriend het toe nou in sy Mercedes gespring, en hulle het opgerin in Namibie toe om net een dokument om af te gee, en toe het hulle weer met die Mercedes terugrij, hulle het nie omgegeen, want die Mercedes het lekker rij, so ek wil nie dit ook kom nie, so ek maak maar seker, dat ek nie een dokument achterweer laat nie, so dit is sommer so vir interessantheid, maar ek het gesê, ek wil hierdie kort storiekie vir hulle vertel, wat typisch van, wat op een motorfiets kry, wat met jou gebeur, en dit is elke keer vir my wonderlik, dit is so asof ek in een ander wereld klim, as ek op my motorfiets klim, nou gaan ek hier in die week, dit was dinsdagochtend, toe gaan ek nou na daar waar my motorfiets nog geparkeer staan, ek het mos een garage waar ek my motorfiets, dit is so 7 kilo's van waar ek bly, want hier waar ek, my complex is daar nou nie so een plek vir my, so wat ek dan doen is ek ry na die garage toe en dan parkeer ek daar van die motorfiets en ek ry met hom, bring hom weer terug, bij hom in die garage, gaan weer huis toe, en nou hierdie keer toe sit hom bewees so, toe ek nou by die pad indraai waar die huis staan waar die garage is, toe is hulle nou bezig hier met vreselike groot padwerke, maar nou kom ek met die karretjie, nou ryk my so, in eerste reis stadig, want hulle geen enlik aandag aan my nie, hulle kyk ook nie of hulle in die pad is, en die een ou stap so half in die graaf wat so skier op die teer achter hom aan, wat hy so sleep, en hy kyk nie eens om, of hy nou ou in die kar is, en so gaan het, weet nou, en ek dink nou, oké, okay, nie, wat is oké, okay, dat hulle maar, rustig slank, ek net op die ouwe daar kan deurkom, ek maak toe niks daarvan nie, en heeltemal ongeerg, hulle sien my nie raak nie, hulle groet my nie, ek het nog soveel op die waai, nou gaan stop ek die kar, en ek maak die garage deur open, en ek gaan, en ek haal die seilkie af, en ek sit in my goedkies binnen in die motorfiets, en ek klim op, en ek ry nou uit, en toe ek nou by die driveway, soos hulle sê, ek weet nie wat die mooie Afrikaanse woord is nie, maar toe ek nou reverse, en toe in die pad inkom, onmiddellik, die eerste ding wat hulle opmerk, is die motorfiets, en onmiddellik, toe stop allemaal van hulle daar om te werk, en hulle kyk na die bezigheid, en hulle sien toe, ek gaan nou weer daar wil voorbij kom, nog voordat ek weggetrek het, is omtrent so 20 tree, 30 tree, wat ek nou moet ry, voor ek nou by hulle is, ek het nog eens in eerste rad gesit hier, toe staan die ouwens al terug, toe maak hulle vir my plekkie, daar waar ek kan deurry, geen probleme, niemand wat my nie raak sien nie, en die beste van als toe ek voorbij hulle ry, en hulle sien hoe vriendelik goed daar ouwens vir my, allemaal van hulle, en hulle het nog so achterna gewaai ook, en dit is een speciale ding, wat jy kry op een motorfiets, toe ek in die kar was ek niks, maar toe ek op die motorfiets is, toe is ek iets, is dit die ongelooflik, en goed, mens moet jou nie laat misgis, die goede mens is nog maar steeds, mos nog maar wat het is, maar op die oomblik het ek gevoel, dankzij die motorfiets het hulle ook gedink, ek is speciaal. Is dit nie kruid nie? Ek dink is wonderlik. So, kom speel vir jou hierdie epische liekie van OMD, Maid of Orleans, Joan of Arc, dit is een ware story. Die vrou wat moes daar op die brandstapel verbrand is, toe sy net 19 jaar oud was. Hierso is hy.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Nou ja, dit was Emilia met I'm a Big, Big World. En hierdie liedjie was opgeneem in 1998. En hierdie was nou eindelijk een disco weergawe eindelijk van die liedjie. Die oorspronkelijke een is opgeneem in 1998, toe sy net 17 jaar oud was. Dit is nou Emilia, excuse, 20 jaar oud was. En dit was een baie groot trefvervaag gewees. Ja, jy is ingeskakeld by Braai Aankuier saam met Doppies. Ek is bly, jy is hier, dankie vir jou wat ingeskakeld, ook jylle daar op TikTok, ek hoop jylle geniet die muziek en hou van die stories en die gesels, jy is natuurlijk welkom om ook vir my een boodskapie te stuur, en dan sal ek vir jou antwoord, en is my jylle kies so op WhatsApp, ek het ook van Royes gesê, ek het moest dit daar in my lente insetsel, bla bla bla, te laat weet hy my boodskap, ek het lekker gelag van die toe reageer hy op die bla bla bla, hy sê hy het een lekker steak vanavond gebruik saam met vriende of saam met mense, so hy het een lekker aand, so Royes, ek is bly, jy is ook hier, welkom, ek hoop, die steakie was lekker geweest en ek glo, hy was lekker, ek self het vir my een steakie wat ek graag saterdag aand wil baie, kijk, is my saterdag die rugby, en dis die All Blacks en die Springbok is die laaste toets. Nou, het is juist nou tyd dat ek gauw een bykie rugby praat, en die Springbokke en die All Blacks toer is eindelijk nou nabij en einde. Ek het so blank uitgesien daarna, en as het die weke afgetel, later daar afgetel, en toe het ons gepraat oor die eerste wedstrijd, en toe die eerste toets, en tweede toets, en die derde toets, ons weet al die drama, maar hierdie afgelopen saterdag, het daar iets wat my gebeur, wat ek glad nie kon, wat ook nooit voorheen met my gebeur het. Dit is nou, terwyl ek die rugby kyk, ek weet nie wat het was, so asof ek nie eindelijk rarig, dit is my so vreemd gewees in die idee, dat ek het so lang uitgesien had dit, en ek het het so geniet om die rugby te kyk. Ja, het was gespanne, ek het vertel hoe ek in die tweede toets het ek, na 20 minuten het ek al, nee, excuse, in die eerste toets het ek na 20 minuten al opgestaan, en toe het ek begin koos maak, want ek kon nie stil sit nie, en met rede ook, want ons die eerste toets verloor. Maar hierdie afgelopen saterdag het daar baie en aardige ding met my gebeur. Ek het die toets begin, jy weet, en ek, so in a, asof ek in een waas is, jy weet ons nou, is jy is op een plek, maar jy weet ook jy is daar, en dit is my soos eindaardig gewees. Ek sit te kyk hier rugby, en ek weet nou, dit is die laaste toets, en dit is oor 4 jaar, en ek maak die som van oor 4 jaar, hoe oud ek dan gaan wees, en al daar die goed gaan door my kop, en ek, so asof ek in een waas is, want ek kon nie verstaan hoe kom die All Blacks nou in die Springbokke nou klaar maak in Suid-Afrika nie, en ek het nie eers as daar 3 gedruk is, het ek nie gecheer nie, of as daar iets slechts gebeur het, het ek nie weet, my misnoe uitgesprek nie, ek het heel tyd net na die TV gestaar, en alles so, as jy sê, sal praat ook van ingeadem, ingeasem van wat nou daar op die skerm gebeur, dit was my so ongelooflik gewees. En ek weet, is nou, ek oordryf nou seker 'n bietjie, maar dit was vir my absoluut amazing gewees, om hierdie geweldige skouspel van die twee beste spanne in die wereld, nummer 1 en nummer 2, en wat albei van die suidelike halfrond is, en dan inderdaad the greatest rivalry is, en dit is maar die afgelope 8 jaar of 7 jaar van het rasie oorgeneem het, dat ons nou vir die eerste keer eindelijk die All Blacks oordonder, ek gaan nie sê oordonder, want dit is verkeerde woord, want dit is geweldige titanische strijd, en in enige, weet ek, wat die afgelopen saterdagse toets is, eers hier in die laaste 15 minute, wat ek begin dink het, oké, nou ons gaan hierdie toets wen, so asof ek heeltyd gewag het, oké, die All Blacks gaan een of ander tyd, gaan hulle onderskep, of een of ander tyd gaan die Springbokke bal hoogskop, en dan gaan nou die Barrett broers, een van hulle die bal vat, en hy gaan dwars die raad loop. Dit is reg wat ek gedink het, en dit het nooit gebeur, en toe nou is daar 4 minute oor, nou begin, denk ek, as ons net by 2 minute kan kom, 2 minute, en so gaan die tyd, maar die tyd stap stadig, weet jy hoe stadig loop hoe loosies hier na om kyk, en toe later kom ons dan eindelijk daar by 2 minute uit, en toe denk ek, nee gis, kyk, hulle moet nou 3 druk, en dan moet hulle onmiddellik weer punte aanteken, as hulle, weet die toetse, denk ek, wacht, dit gaan nie so makkelijk wees, he, want op die stelling met die Springbokke sterk gestaan, nou ja, ons het die toets gewen, en ek dink nog steeds, is al, waarskynlik as ek nou moet terugdink aan my rugby kyk daar, nou nie speel nie, sal dit seker vir my die een wees wat ek sal beskou, die eindaardigste beleving wat ek gehad het, maar nou kan ek baie uitsien na saterdag aand, kyk die wedstrijd is eers 11 uur in die aand, speel om daar by die M&T stadium in
ek nou is ek nie seker of het New York is nie, maar dit is die M&T stadium in Amerika, so in die westheid begin eers 11:00 in die aand, so ja, verseker, 11:00 in die aand sit ek voor die TV, ek gaan lekker rugby kyk, die laaste toets, tussen die Springbokke en die All Blacks, wat dan nog gaan bepaal, kyk, die Springbokke kan nie meer die toets verloor, die reeks verloor nie, maar die All Blacks kan het nog gelijk opmaak, maar ek wil eers van die 3-1 maak, wat denk jy, ek denk so, ja, en, jy weet, typisch Frank Kra, hy vraag vir my, was die All Blacks in Suid-Afrika? Ja, Kra, dit is net jy, wonderlik, so, lekker van Kra toe, hy het vir so ironiese humor, wat ek altyd so geniet, baie dankie Kra, ek is bly, jy het ook notitie geneem van die All Blacks, nou ja, kom ons speel slag weekie muziek, en as ek nou terugkom, dan is het baie aankuier story, hierdie liekie is van King Kams van Betty Davis Eyes. Betty Davis was een bekende actrice gewees, en sy was vooral bekend vir die rolle waar sy altyd die slechte in gespeel het, die skirk, jy weet, en daar goed. En as jy denk aan die Betty Davis Eyes, dan is dit die kyk van 'n vrou wat vir jou wil vernietig. So, dit is nie een goeie ding wat die, as jy praat van Betty Davis Eyes, dit is nou wat jy krij as vrou lief vir jou vies is. Hierso is Kim Kans, Betty Davis Eyes.

Ja, dit is nou die braai aankuie story. Het is altijd om so rondom 8 uur, maar ons vanavond so 10 minuut te laat. Is wie een van die ander wat ek te veel praat. Maar ja, ek deel graag my goeikies maar met jou sommer oor alledaagse dinge, ons kultuur van ons land. Ek is trots Afrikaans, trots Afrikaner ook. So, ek vertel vir jou, praat oor ons kultuurdinge in hierdie program. En dit is natuurlijk woensdag aand, dit is klein saterdag, so ek wonder wie gebraai het, ek weet nou van wie het al van my gelid weet, dat het gebraai vanavond, so dit is baie lekker, ek kry ons nou weer my beurt ook, dit is my lekker dat ek hier in die atelier kan wees, ek kan nou nie braai nie, maar jy kan ons maar vir jou stasie daar in die achtergrond sit, dit is my altyd heerlik om jou stasie, my bluetooth speaker, weet, aan te sit, ek sit jou stasie som op my phone aan, heerlik, lieflike klank, terwyl ek braai, of terwyl ek daar met vriende is, en wat is nou lekker, is dit, lekker muziek op ergen, jy hoef nie eens te bekommer te wees, oor die muziek, want jy weet, het gaan lekker muziek wees, maar dit is tyd dat ek met jou deel my braankeier story, nou ek het al vir julle al vertel, vir jou vertel van een paar van die goedes wat ek nou vanavond oor wil aanraak, so ek gaan nou redelijk focus op vanavond sin, maar net so vir achtergrond inlichting, wil ek daarom graag vir jou sê waar die story nou begin het, en ek wil net gooi hier by my naam uitkom, daar sê, en die hele story van vanavond is maar weer eens oor TV kyk, ek het die eerste keer in my leven 13 jaar oud om TV gekyk, en het my dadelijk weer geweldig gefascineerd, en ek het vir jou vertel van die heel eerste aand dat ons TV gekyk het, toe ons vir Hasdas en Niskas kyk, het was so 26 uur het begin, 26, toe is alles blackout, ek weet nie blackout het, die televisie is net dood, het is net so die sneeuwbeeld, jy onthou ons dit, en nou ja, ons het eers die volgende dag gehoor, ons het nog een redelike tydjie gesit daar, gewacht, die TV moet aankom, maar dit het nie aangekom, ons het die volgende dag gehoor, dit is een koei, wat blijkbaar die draad afgevred het, nou hoeveel waar het daar insteek, as my logika sê vir my, die story klink hier regie, maar ons het die story, het is vir ons gegeen, ons het het maar geglo, ons was net blij, dat ons die woensdag aan weer TV kon kyk, so ek het vir jou dit vertel, so die televisie het, toe weet, en vooral as ek nou op een naweek, dan kon ek was nou gekyk het tot die vlaggie waai, en jy sal onthou ook, dat die tyd het hulle met die Afrikaanse volkslied, het was so rondom 12 uur se kant, 11 uur, denk ek, 11 uur, 12 uur, dan het is die televisie gelijk, dan nog was Alpha 1999, dat hy op een vrijdag aand, laat aand was die laatste program, en daarna het hulle die vlaggie moes gewaai, terwyl hulle die volkslied sing. Ek het selfs nog die vlaggie ook gekyk waai, voor ek gaan slaap het, want dit is my so mooi gewees. Maar wat dan ook toe nou gebeur het, nou gebeur het ons nou daardie tydse televisie, ons het, wat daardie het bekend was, is dat twee soorte wat mense gekoop het, en die een was een Viewtronic, dit was een redelike grootrige televisie, en dan was daar ook die Sony, jy sal die Sony onthou, vanuit so dubbele, die onderste gedeelte was die luidspreker gewees, en die boonste gedeelte was die televisieskerm gewees, legendarische TV, hulle sê, dit is van die beste TV's wat ooit gemaakt is, nou ons het die Viewtronic gehad, en my pa's broer, om Wikkie, hy het nou die Sony gehad, en ja, daai goed het baie jare, is nog in die tyd vir die goed gehou het, want jy kon staat gemaakt het, maar nou die een TV, wat ons toe nou koop, hy begin so na een jaar of so, begin die TV nou vir ons moeilikheid gee, nou ja, dan laai sommer nou binnen in die kar, en dan reis nou na ons bierdorp toe, Vredendal, en dan daar was nou die ouwens wat nou natuurlijk nou die dominee van my thuisdorp nou baie goed gesind was, en dan het hy nou pan in die TV soen toegevat, en dan het ons nou my huis toegekom, en dan later die dag, dan bel ek, sê dominee, jy kan my jou TV kom haal, of sê dominee, nee, ons bring my gauw die TV, en nou ja, dan speel die TV nou weer, en dan sit seker net so paar daar, en dan die TV maar weer ingegee, en so dit nou later, jy geloof vir my 10 keer geword, elke keer, so 1 keer een week, 1 keer 2 weke, as hy 3 weke huis is gelukkig, en nou ja, elke keer huis maar Vredendal toe, en elke keer maak hy die ouwens vir ons reg, en dan bring hy die TV weer terug, en toe later word het 15 keer, dit dink is nie, gis nou oor die TV daarom, dan reg wees, en het was 16, en die TV is nog gereg, en ek onthou, dit was 20 keer, toe vat ons die TV in, en ek weet nie wat my pa in die eienaar van die winkel toe gesels het nie, maar so is ons nou terug, en ons is by die huis, en ons sonder TV, en dit is seker die volgende dag, toe bel hulle, nou nee, maar doe nie, is jy by die huis, kan ek maar die TV vir jou bring, en hy bring die TV, en hulle sit daar op nou, die aand toe ons nou by die huis komt, is die TV nou daar, of die middag, en
soos wat almal inkom. Ek kom in die huis en ek sê, maar dis nie ons TV nie. Nee, dit is ons TV. En die volgende oomblik kom my ander broer in, hy sê, maar dis nie ons TV hierdie nie. En almal die ma sê my pa, nee, maar dit is ons TV. My ma kyk sê, maar dit is nie ons TV nie. Ons almal is van die opinie dat dit nie ons TV is nie. En daar het word het 'n redenasie, want nou sê ek, die TV was swart gewees. Maar hierdie is dan nou donker bruin, dis nie swart hierdie nie. En dan sê ek met daai knoppie, die TV lyk, daai knoppie was so effens verweer al gewees, maar dit is aan 'n nuwe knoppie. En so het ek nou die ding bespeer, en was, hoe sê mens nou, een speerder gewees, om nou uit te vind, wat is dan nou in die gang met die TV? Maar nietemin, ons het toe nou, op die ouwe het ons toe TV, en daar speel die TV luid en lekker, en ons het nooit weer probleme gehad nie, maar vandag nog is daar die bespiegeling, maar dit was mis ons TV gewees nie, en toch is het so, dat het steek nog steeds so in my kop vast, dat die eienaar van die elektroniese winkel, was baie bekend daar so op Vredendal gewees, en dat hy het so vir ons aan die TV gegee, en in die plek van die ene wat soveel moeilikheid is, nou ja, dis voordele, soms as jy die dominee is, dan gebeur daar ook goed vir jou, soos hierdie keer, wat ons toe een nieuwe TV gekry het, en die oud TV wat aan mekaar gebrek het, ek weet nie wat van hom geword het nie, maar ons het hom nooit weer gesien nie, en ek weet tot vandag, dat daar was inderdaad een nieuwe televisie, dit was nie diezelfde televisie wat hy vir ons gegeet het. Maar ons was dankbaar en blij en al die sorg en al die bekommernisse dat ons so oude Verhaastras en Niskas en Willy Wally en die goed gaan mis, was toen nou voorbij en die TV het voorbije jare lieflik gespeel, die Viltronic televisie. So, dit is maar die story van hoe iets wat in jou kinderjaar gebeur. Vandag nog as ek TV kyk, is ek bang die ding breek. En elke keer as hy ietsie lekker werk, dan is ek bang die weet, dit is nou stikkend. Maar, dit maak een indruk op een mens as jy kind is. Nou die televisie wat ek het is gelukkig topgehalte en hy speel lieflik, maar dat is goed sê ons, ne? En kom ek speel vir hierdie liedjie van Kim Wilde, Cambodia. Dit is een liedjie wat kom in die Vietnam oorlog, tussen natuurlijk nou Amerika wat ons nou in die Vietnam oorlog gemaakt het. En dit is die story van een vlieënier, oorlogvlieënier, sy vrou. Die man het net een aanskielik oproeppapier gekry, hy moet een speciale missie gaan doen met sy vliegtuig, seker nou saam met ander, hy het net nooit teruggekom nie, en die liedjie is dan nou daar oor geskryf, so dit was die vlieëniese vrou, wat dan nou die haar hartseer beskryf, in hierdie liedjie, dis waar die liedjie gaan van Cambodia, en daar die verskriklike slegte oorlog, wat daar tyd hier nie, einde van die 60e jare, begin 70e jare, ek dink hy oorlog het vir 7 of jaar of so, was hy aanhangig, en dit was een baie wrede en slechte oorlog gewees, en baie slechte dinge het gebeur, in enige oorlog maar so, maar kom ek speel vir jou, Kim Wilde met Cambodia.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons

Kan jy vir haar onthou, dit was Silverman, dink oor die landers het die eerste weergawe daarvan in Engels gesing, kan jy vir Johanna Field onthou, sy wat nou gesing het, ook van baie jare terug nie, baie gewild gewees in haar daar, maar ek kom nou hier by die muziek in Cecil, waarna ek eindelijk wel heel daar uitsien, en onthou ons het gepraat, so rukkie terug oor die, as jy nou jou eie orkest het, jou eie, jy is nou sanger en jy met jou eie orkest by mekaar bring, wat so instrumente gaan jy gebruik in jou orkest, wat gaan die geer wees of hoe gaan die klanke wees wat jy daarin uitbring, en die type muziek, al die goed is, moes nou maar elke net sy eie smaak, en dis wat muziek so wonderlik maak, jy het so verskillende goed wat jy na kan luister, jy luister nou, nou sê my hierdie type muziek, en dan nou, maar as jy nie lust daarvoor, dan kan jy heel te maar iets anders gaan luister, en dan kan jy dit geluister, en dan weer op paar weke later, nie, ek wil nou weer hierdie muziek om luister, en dis wat muziek so fantastisch maak, verskillende kleren, verskillende geere, en verskillende instrumente, en verskillende type stemme, verskillende type van muziek. Nou, vanavond is nou vir my so iets wat van een tweespalt wil, amper sê of ek jonk en oud, hoe jy het ook al wil noem, Tuka en Nou, nou die een liedje wat ek wil gespeel het, is nou maar so iets soos, 3 weke oud, of 3 maande oud, denk ek, en dis die nietste technologie, namelijk AI. Nou kun jy self indink, die oorspronkelijke technologie is die akoestiese viool. So, soos die mense omgespeel het. Nou, ek het so 'n paar maande gelede, het ek een muziek insetsel oor Myne Ries gedoen, die boerenorkest, en ek het veel vertel van die aand wat ek een dans bygewoon het, saam met die onderwijzeres van Graafwater, en Myne Ries het daar gespeel, toe was hy al 80 jaar oud, en kyk, hy kon 'n viool speel, nou viool, het ek ook al veel vertel van die

story wat ek die viool wat aan my pa se kas was, wat my so betower het, en toe ek nou met die viool gaan speel, terwyl af my reses, ek mag nie die viool raak nie, toe val sy brug om, en toe ek om, mys my gong vastgele, en het mys glat nie so wie sy, mys losstaan daar. Nou, die story is daar op my YouTube kanaal, ek denk ek is seker een jaar gelede van vertel, so jy kan gerust daar gaan kyk, soek maar net die story van die viool, en jy gaan hem kry daar onder doppies, sy stories, dis die kategorie doppies sy stories, ek denk, daar is al soos 250 stories wat ek al hier op jou stasie vertel het, nou onder andere die viool story ook, ek denk, dit is die laaste groot pak slaaf in my leven wat ek gekry het, so die viool het nou al van die ouderdom 13, kyk ek, die ouderdom 13 was vir my een van die soos in die ongelooflikste ouderdom van my leven, want daar so baie dinge op ouderdom 13 gebeur het met my, onder andere die pak slaaf oor die viool en dan die fascinering wat ek met die viool gehad het, en so, my neries is dan nou vir my dan die een, wat vir my salvie, weet die, soos in Engels sê, die benchmark is van vioolspel, en vooral in die boeremuziekwereld, die viool is een ding wat baie jare aankom, en die viool wat ek nou, moes nou gespeel het, wat die brug van geval het, was juist my pa, of my opa se broer geweest, my pa se broer, en hy die viool moes vir my pa gegee, want daar sê mys een viool wat nie gespeel word, die duivel trek in hom in, so, toe gee hy dit nou maar vir die dominee, hy sê die kans dat die duivel in die viool inklim, is dan nou baie skraler, as die viool nou in die dominee se huis is, nou die, so ek sê, die hele story is daar op my YouTube kanaal, maar nou, kry ons nou die nuutste technologie, en in die nuutste technologie word die vioolklank ook baie sterk gebruik, en dis vir my wonderlik, dat hulle selfs in die ou instrument gevat het, en in die heel nieuwste technologie, het hulle om ingebouw, hy klink nog steeds soos een viool, soos altyd, maar dis nie een regige viool wat speel, dit is elektronies, dit is soos met ander woorde, AI wat dan een viool, so fantastisch naap, dat het klink die precies dieselfde, en ek gaan nou vanavond vir twee liedjes, by een van my neries, een lekker boeremuziek liedje van hom, Overberg Subtees, luister vooral na sy vioolklank, en dan, hierdie is een nieuwe AI liedje, en ek oortuig daarvan, baie van julle sal hom ken, prachtige, dit is een gospel liedje, of christelike liedje, en hierdie liedje het vir my, is my vreselik mooi woorde, maar die hele ding achter die liedje is, luister na die vioolklanke, wat in die achtergrond deurkom, dit is eindelijk, wat ek wil hee, jy moet nou vanavond na kyk, en soos ek sê, dit is my baie speciaal, die review speel, ek sal graag wil weet, of jy dit ook, weet, of jy dink, dit is miskien verskillend, of, maar ek is mal oor, al twee weergawes is my wonderlik, so hierso gaan ek heel eerste vir jou speel, Myne Ries, Overberg Subtees, en dan die AI ene, wat nou seker so 3 maande oud is, Straatlig Stories, sy in die holte van sy hand, dis AI, maar kom ons begin, hierso is Myne Ries, ek hoop jy geniet die vioolklanke in hierdie twee liedjies.

0: You're always welcome.
1: Richard, waarna toe is jy al weer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Dit is seker die veiligste plek vir 'n man. Die holte van sy hand. Hoeveel keer is die dood net nie langs my verby? My wou gryp en wurg, my vat. En dan is sy genade vir my genoeg. Niet elke môre soos die dou op die gras. Kom die donker nader gekruip. Die boos wig om my hart.

and I'll scream, don't get hurt.

0: sy genade is niet elke môre. En ek is veilig in die holte van sy hand.
1: Nou ja, is dit nie mooi gewees nie? In die holte van sy hand deur die straatlig stories. As jy dit nou vir die eerste keer gehoor het, ek is oortuig daarvan, jy gaan dit weer wil hoor. Kyk jy, hoe mooi was hy viool nie daar in die achtergrond gewees het. Het was absoluut fantastisch. Maar ja, dit was die viool in Setsel en ek hoop jy dit geniet. En dit, ek is seker, daar is mis nou die polemiek oor die AI muziek en die goed. Maar ek gaan nie deel daarvan word he. Ek speel die liedjies waarvan ek hou. Hier op TikTok gesels ek lekker met Philip. Hy sê, hy is een man wat ook daar van... ek het ons nou hier op TikTok vir die ouwens vertel, dat ek een aand, of nou net met my nie reis, dat ek een aand een dans daar op graafwater gehou het, en Philip sê vir my, dit sê wereld, hy het al een paar keer oor geslaap, Lammersbaai, en ja, en hy sê ook hiervan, muisboskerm, ek wonder of daar iemand is wat nie weet van die muisboskerm daar by Lammersbaai nie, wat een fantastische eetplek is dit nie, maar hulle is nogal slim daar, hulle geef jou eers die thuisgebakte broode wat so lekker is, as jy daarvan geëet het, dan eet jy maar min van die viskos, en die einde van die aand, wanneer jy nie meer iets kan eet, dan gee hulle vir jou die kreef, so jy moet op tyd plek bak, vir plek los as jy van die kreef wil hee, maar wat een fantastische kuierplek en eetplekje, so ja, Philip, ek ken dit, ek het 5 jaar daar Klein William geblei, so is my wereld, so ja, Philip is, ek het vir hom ook gesê van die lekker karavaan, vakanties, hy sê, hy verlang nou sommer, maar dit is recht, Philip, gaan rij, dit is een mooie wereld, gaan kyk een bykie daar, en vriend Kraai is, ek en hy is sommer bykie laf hier so op die WhatsApp blij ook, hy sê vir my, of ek weet dat hy, altyd as hy een narkie eet, dan eet hy daarna sy skil ook op, en hy sê, dit klink vir hom abnormaal, maar toe sê ek vir hom, maar ek eet een sielemoen met skil en al, hy sê, maar dan is altyd vir ons een bykie door mekaar, maar in my geval, as ons daar sê, maar ons is daar by eetplek, en ek hou daarvan om lekker milksuit te bestel, maar daarmee saam ook net sommer net een glas water met ijs, en dan sit ons altyd een stukkie sielemoen, en my vrou lief, nog voordat sy begin drinken na glas water, of daar gee so lang al van my die sielemoen stukkie, na eet ek om net so, ach man, dit is vir my heerlik, so allemaal het ons maar een eindaardige manierkie, so dit klink vir my kraai, ons is dat nie so door mekaar nie, dit is maar, is sekere smaak, wat sekere mense maar van hou, maar ja, dit kan nogal, ek het al gesien dat mense se mond skeef trek, as ek so, daar is een limoenskilliekie, met die sielemoen in om alles so gelijktijdig eet, is eindelijk vir my baie lekker. Kom ek praat een bykie met jou, my klein neef David, slimste man, een van die slimste manne ooit in Suid-Afrika sê hulle. Nou, hy het hier 2 gesprekke wat ek nog graag met jou wil deel, en dit is, Jan is by een werksonderhoud. Hy stap vol selfvertrouwe in, bestuurder. Jou CV sê, jy is baie vinnig met hoofrekeninge. Wat is 23 maal 67? En die ou sê, 2000. En die bestuurder sê, maar dit is heeltemal verkeerd. En die man sê, ek weet meneer, nou hoekom sê jy dan, jy is goed met rekeninge? Hy sê, my CV sê, ek is baie vinnig meneer, nie akkuraat, baie goeie ene. En die volgende een, die vrou en die man, die vrou sê, wanneer neem jy my uit vir ete, man? Ek neem geen getrouwde vrouwe uit vir ete nie. Sê sy, maar ek is jou vrou. Hy sê, geen uitsonderings nie. Ek kan mys nog al sien. Die volgende, die laatste enekie wat ek vir jou lees, is ook die vrou en die man. Die vrou, drink jy bier? Die man sê, ja, vrou, hoeveel betaal jy vir bier? Die man sê, 40 rand, dit sluit die voetjie in. Die vrou, hoe lang drink jy al bier? Die man, ongeveer 20 jaar. Vrou, 3 biere per dag is omtrent 120 rand per dag en ongeveer 3600 per maand. In 20 jaar is dit omtrent 864.000. Die man, dit klink omtrent reg, die vrou sê. Nou as jy daardie geld gespaar het en die rente daarvoor gekry het, kon jy nou al een splinter in my motor gekoop het. Man, vrou vir haar, drink jy bier? So hy sê, nee, nou waar is jou vervlakste motor? Kom ek speel vir jou. Die Bengals walk like an Egyptian.
2: Okay, we're gonna do one more. Yeah.

Ja, dit was dan nou Braai en Kuier saam met Doppies. Elke woensdag aand, volgende week soos die Here wil, as ek weer 7:00 hier agter die mikrofoon met nuwe stories en allerhande goed. En ek kry nou net die boodskap van Johan daarvan. Ek het net nou van hom gepraat van Namibië. Wat nou ook, ek is bly Johan, dit is nou nie heeltemal te laat, hier is dan nog betyds, maar ek is nou klaar, maar dit is lekker om van jou te hoor, en dit is alles reg dat jy laat was, so ek kan vir Johan sê, nog 2 weke, hy sal nou weet waarvan ek praat, maar ja, ek hoop jy het ook een lekker aand daar waar jy nou is op die oomblik, en allemaal hier op TikTok, dankie vir die lekker gesels ook hier, en dat ek kon een bietjie praat oor my thuiswereld ook, en dan vir die lawigheid daar kraai, en lekker van Johan, van al twee Johanne van P, en van Namibie gehoor, en lekker gesels ook, dankie ook daarvoor, het maak het vir my ook lekker, as ek van jou hoor hier op die WhatsApp-lijn, en hier op TikTok, en Philip sê, tot ziens, lekker aand, die bed roep my, dis recht Philip, geniet dat jy moet lekker gaan slaap, en dankie dat jy ook vanavond hier was, en daarmee sê ek ook vir allemaal, groetnis en gerus genag. Ons sien mekaar volgende week. En die liedjie wat ek nou speel, is speciaal vir my moeder, wat op die oomblik in die hospitaal is. Dit gaan baie beter met haar. Sy is baie lief vir Manny Jackson. Ek weet, sy kan nie vanavond luister nie, maar dis nog steeds, ek speel die liedjie ter ere van haar. Ek speel eers vir jou hierdie klingel, en dan is hierdie liedjie vir Manny Jackson, wat is jy? Is dit nou vir my moeder in die hospitaal? Daarmee sê ek groetnis.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel
2: 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0
3: Yo Stassi.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

0: just to give it all to.
1: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien

0: ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Ultrasigns sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die ma op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die ma wat ergens vir my bid.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: vent alone.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is het tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
4: Medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you.

closed her system, and she's paying for it.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd.
4: Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Plaas. Merci.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Dis Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

van my hart. Ek het my speelbeeld sien val. Hy lê al skerwe op die grond. Ek myself leer ken as 'n held en as 'n hond. Daar is so weinig meer oor van al my woede en geweld. Maar ek ken ook nou my donker kant. Ek het vrede met myself, want ek sing die taal van my hart.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbrief, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: The category is dance or die.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Ja.
1: Gratos. Wanneer jy dit baardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vis plaas tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rei, in die stadslewe groet. Is die bitterbesie dagbreek, die volk het begin oopbreek, en die lig is soet.